0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire loolu mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay té do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit buy dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite sen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala a c bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta du xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci dig ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci omi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré.

0: ew di ñew ak namuy dik ak la ko wara tatal ak na nit ñi wara melé ak lañu wara def lepp bok na ci li nga xamne cheikhul murabbi war na ko xam cheikhul murabbi gannaaw bi nga xamé ni xamna sharia ba nopi da ko wara xam ta'sir taqallubat al-jawi war na xam li xew ci jabonu yépp ak li nga xamne li fa muy joggé ba mu fay joggé ci ak ciobare ñooñe lañ ko indé ngir bëgg jaaral ñi ci wenn yoon wala lo xamne da fay melaw loolu ñi diko jëfé ba mu wall leen ñu may waxé leen mun dañu xam te ñoragunu modi europe dañu ñor ba xam manam dañu développé ba seen développement ag ci di ñaaw di yaq nak di yaq manam lu ñor ba nga xamne dafa wara fous légui wala mu wara nepp wad mun nak aguñu ci loolu ñu daldi xam mun manam ñoragunu daldi xam légui gis nañ né bu ñu dé roy dañu daldi xépp suñu bop ba lepp luñu amone ñu xépp ko ba gis ne tubaab yi ñoonu gën ni lepp ñoonu gën rafet lepp ba ñu naw leen tek leen fa ñu warona tek nit nit yalla ñi di leen naw daal naw ko xamne dañu leen di roy ci lepp roy gogu ñu leen di roy ci lepp duñu roy la nga xamne sax war nañ ko roy dañuy roy lay yees ñun bu ñu neena nañ yebale goor ak jigen wala ñu nit ku ne am nga liberté nañu tambalé fim wara tambalé modi yaq yi suñu jigen ñi yaq bu ngeenté amé bu teet amé bu ñu démé makka ba ñew kel yu ban ñi ñi sol xef yu bari yoy yépp nañ ñëk tambalé ci lool moy ñëk di suñu problème bu ko défé ba nopi li jitu mag ñi ñoo wara yaru xam haq yar ba nopi so do mëna yaré ndax ku yarul do mëna yaré li gëna bari ci mag ñi li tuab di wax démission mom lañuy def wone wax na ko ba tay daf lay woor ne yow nenañ la ki ngay sam kat ëlëk da ñu la laaj sa cham gi ko joxal ta sa doom ji da ngay layox mum ëlëk te yow lu yag yag nit ki bu fa téne ya koy jox añ diko jox reer diko jox ndekki diko jox limuy sol diko jox neeg bi mu dëkk ak fi muy tëdd bu amé problème ci mu ne buñ ko jappé police ya ko fay jëli yoy ak yoy yépp ngari mëna lu ko dara yalla da ko nangu mëna nga ko dara waye ndax jaralu la dogo mom jaralu la gënné ko jaralu la xabanté mom ay yett légui bu fa tente né xalé seen bop am nañu seen xalaat yu rafet sax ragal nañu manam dañu fexé ba fossé kan mu mak mo dox seen digënté ak mangi ba du jaxaso limay wax appliqué wul ci milier yépp ñe bu melni bi mom gis na fi luma neex modi mag ñi ak xalé ñepp benn ci lolo da naka yoon murid rek ñoko déxé bo déwé ci nga xamné ño match jëm ci wétu tubaab wala ñaan match jëm ci leneen xalé yi dañuy xépp mag ñi dañu leena cheikh dañu leen di daw mag ñi dañu ragal xalé yi ba nga xamné duñ sortenté cadeau té xalé lu mu jang luñ am xel def na tajriba manam diñu wax experience ak buñ ci xamaguñ ko mag ak mag ñi ci bokku momit dafa wara am ay dafa am ay devoir devoir yi modi ne xam li mu wara xam nako jema xam ba nopi tane xelal itam ci muy def ñuy def itam limu waxon naka jek nga xamne bi so ak dajje di setante xel di sotante xel munu la ñak nuk nuk bu ko don def yaq yaq bu xew dañu xam nan lañ ci wara jugge nan lañ ci wara jugge daire yi yu am solo la waye dañu wara xamne jamono day soppi ko señ bi buñ fi daatan jugge dafa bindon baye yim bi doon yépp arab la ko bindoon lan moo war ci ñi ñëw gannaawam mboolem lu mu daan wax ak lu mu daan gis dañ ko war ñu ko bàyyi muy mu tëdd dañ ko war di jëfe gannaaw li mu bindoon bëgg ñi di ko jàng rek la ñi di ko jàng ñu dem ba jamono wane ne ñi jàng nasaraan moo gën a bari te bëgg nañ ñu xam ko ñu wëlbati ko indi ko ci lan ñu nasaraan loolu dana wane ne gannaaw adduna day évolué day wëlbati ko rek war nañu seet ay pexe yoo xam ne yi lu ñëw ñu seet nañ koy dékkoo ah nañ koy saafaraat loolu lu dellu fi ci nit ñi rek la Omar ibn Abdul Aziz nee na taxdisu linnaas aqdiq wa ahkaam bi qadri ma ahdasu min alfujuri
1: ne li nga nekk noonu maanaam ñii dañu ne wax tasaan jot nañ julli ñii ne yonente bi ne wax na buñ julli te aggunu ñii ne leen ñun dañuy julli ndax yonente bi saa ba mu ne buñ julli te aggunu dafa bëggoon mu gaawant ba nga xam ne kenn ku nekk bëgg na tasaan jotale ko rek la ci jublu waaye waxul ni wax ko yàlla yu na jot muy yéexe ko ñii ne déedéet ñun daal li mu waxoon la ñuy def ñu réy ñu xam ne kon boobu suñ borom yonente bi daf lu ñu doon jàngal nañuy defa istihaad ba xam atte yi nga xam ne alquran tudd ko wala gisuñu ko ci xadis ñu xam nañ koy balloo nañ koy génnee ci biir ci esprit alquran ak esprit xadis loolu la ñu doon jàngal noonu nga xam ne moom la ñu jàngale saxaaba yi istihaad ba ñu mën ko nga xam ne bépp lu mësul woon a xew sax bu xewee daañu ko mën a génne ci ballalu ni ñu xamee esprit alquran xam la sere a bëgg ak la mu bañ nga xam ne xew xew bu ñëw daañu xam nañ koy dékkoo noonu la mu war a def dara norunu nak ñu suñu bop ndax té bu fekkenté nit ki dafa am waru gar té jëmuna xam waru gar wi bis ko lu ko ci dikel mo légui nak gannaaw dem ngeen ba xam yaq yaq jamono yi bay xalaat ana nan lañ ko wara dindé yaakar na légui jaar nañ ca yoon wa nga xam né légui mën nañu xex ba dindiko xew xew yoy yep nak lu ci nak par benn bëd lay ñew ñi diko bay bayle ba mu ag fo xamné fi duñ ci menacer dara ay dañuy def nañu xamné no am li gën ci aduna ñu la ko sun borom jox buñ ko xamul nak ba leneen dal ñu ko tek suñu bop waxon na ci tambali be de yalla foyul doom adam bu foy bopam ñu xam fu ñuy waru gar ñu ko jema xam fu ñu tollu legi ñom xalé yi lañu ñëkënte ak ñun ndax meñu xalel bu fekké ne xir nañ ko ci pop gis ngeen musique yi ñu démé gis ngeen programme télévision yi gis ngeen fokat toujours moy am alal legi bu ko defé ñepp dañuy bëgg dañ li kuy liggéey rek wala kan nga ku ñak nga ko am ngor di daan sa doole di son amulo dara ngay ci ben way bo xamne day football rek ñu leen ko pelé mu millionnaire de milliardaire am ay bankam ngay ci ben way kat rek bo xamne bi du def lu dul di yoxo di way am ay milliards ngay ci ko xamne tennis day am raketam rek di door am ay milliards nga xamne kon fokat yi rek danaka ñoo yëkëti ko loolu day dal di tax xalé yépp dal nan waaw buma jàngé ba dé jàng ñaar fukki at di taxawal duma am liggéey na jàng football na jangi football ndax Maradona nga ne dem ah mangay gagne ñaata ci tangam bi lay door morfo der rek wuñu gonflé denga am alal di dul jeex denga bo tande nga ne dama ay million lay gagne ah bo demé jangul sax wala tuti la jang wala jëri buñu jangé ñanguma jëriñu ko liko jëriñ modi ko mom na koy ah ñun dello sir xal nani waxtaan ak xalé yi ñu ngi xamal ne loolu yaq aduna bi lañ ci jiblu ay du soti day dañi du ñuy yeey ndax aduna mom ku ko amé tay fo rek dana la recc ñu xamné no amé li nga xamné tuaw yi biñ ko umplé bañon nañ ko waye buñ ko commencé xam daf leena tital ndax xam nañu buñ bayé liñ nekkon ñew sa jaam bi nga yoon demb rek bayiko demb rek leg nga ñew top ci gannaaw loolu reey nañ ko te buñu delu ci l'islam mo leen di jitu dañuy top suñu gannaaw loolu lañu bañ complexe de supériorité mo leen dal encore ñu nak legi nañu xex l'islam ndax buñu sagane rek ñun ci suñu bop suñu mbokk yépp day dal di tu legi daanaka rew mo dem muy tubaab mu bu fekente ne réewma juróom fukki million lañu wala juróom benn fukki million daf lay wër ne ñaar fukki million gëm nañu l'islam waaye fukki million yaag juróom ñeent ñëna wuñoo tuub ndax bu ñu tuubee rek ñàkk seen situation ñu fitnaal leen def leen lu nekk waxee loolu biñ ko laajee xanaa yow jullit nga lu mu ca teg mu ne bu ma doon tànn diine day l'islam lay tànn ndax moom rek kay diine ji wóor léegi waaye nag sama ndey ak sama bàyyi tànn loon nañ ma diine ba may xaleel bugguma koo wocc
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Lerki FM.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wé di ñu bayé xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafa lu seen andak ñun mbok delu seen seen émission bi nga xamne ci mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan tajile nak ñu am mbekté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy bayyi xel docteur assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Tchanar FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jital ci nuyu bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaan yalla guddu fan ak wer di ziyar mbolam eulu mbacke ak mbolam famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziyar ñep
4: Masha'Allah. Jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi. Amin, yalna yalla nangu ñani bu baakha ba. Docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokk yi nga xamne yag nañ ño top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ño yëngu ci walu fajj ak ñaan. Tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal. Docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoom
5: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mo don la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wulli yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wulli yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la donu nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
4: ci warkal
5: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu waxti li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji moustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañ jagg tubab lepp ni di tekki ci adina da na ko tekki wa gisuma mu nek président
4: gisuma mu nek président
5: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala buñu leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko ci sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
4: tarbiyé ko
5: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
4: bind ko
5: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk yi sama doom Makhtar gëreem na ko te bobu amu fa lay daal xana la bobu legui nak bu ma defé do par ay fan lañu dem gënaat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara
4: tawarkal
5: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma def ubbe ko ma def lante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenti lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui man nañu afukat wax deug yalla ñing koy sante yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
4: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fam ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni sini itam bëng nga joko ak mom man nga téel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tuarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembé jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
5: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu
4: miracle
5: man miracle la ko ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
4: ma sha Allah
5: dama ci fajj ño xamne ndoxum ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da ngay waxane garab ndoxom ci gi ma yor kenn du ko nan cementé wéro te garab gogou da fay fajj ndoxom ci da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
3: nam de day laré dal
5: ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
3: ñaar fukki fièvre
5: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko ëpp ni lu ko ëpp mi ci lolou ma liñ ci wax ñu ma liko ëpp ci sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñëw ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñëw né ma batalé won na ba paré da gëmna sama wak sa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñëw Dakar fekk ma
3: machallah
5: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorite la yoron néna fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag tiké jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sall la joggé won Isaaka Suraqa ta sék dafa dem yow ya wara publicité
3: ndéssa
5: yow ya wa dem ci roñ sëriñ ñaan ñëpp xam la
3: wa
5: mëno fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaakar ci la yeen benen mer duggé geedja way li ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bim ñewé daf tim togañ jano dafa joy buma tit
3: ndessane
5: ci koor la né te julit du fen dafa joy buma tit dal né sama dom ñaar fuk at la fever sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg geum la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
3: yalla moy weral
5: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama la jox garab joxla safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet ci nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju kara bimu ñewé yoonu mu dina may werna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ante soxna monako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig bu ñu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ne ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay fajum nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
3: allah akbar
5: billahi alladhi la ilaha illa mu ñepp ci indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tege ki man afi ba do
3: gam do ko gam
5: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
3: machallah
5: mission la ci yor
3: tarkal
5: sumako waxe yalla tax ma diko li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi sumako topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fièvre bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leena liggéey ñabar leen bañ am ay galanko wala ñu yaq wala ñu fièvre bismillah
3: tarkal
5: way mu am na yo xamne képp ku jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dana dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
3: ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fatte adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 señ makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé
5: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
3: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
5: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bëri yi xissan sa nopi jir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebeut bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ndiko né ba ci karam
6: bu dépassé fofu ci gaana la jëm
7: day mag dal
6: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musul
7: waaw amin
6: amin moy jangoro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dootu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom keureum defandiko ko dana jafé kon ndoxam siti da fay indi beut yu metti da fay indi nopp yu dul deg da fay indi bop yu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat ci fepp kon ndoxam siti febar yep lay joxe da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam siti mom febar buma xam la waye ma ngi xamal dañu ne kep ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine ba bañ ma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
7: bala semaine
6: ci katnu yalla
7: torkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
6: hémorite febar la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigil commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
7: mom la ñaan bu genn
6: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara jatul la
7: comme nit ngi nan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne tekel
6: liggé fekk hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mo dafa gaaw ci téy ngora mom
7: da musiba la mom
6: da la musiba naaw la mom téy sa ngora do mëna sey motax fekk fagnok bam dañ ngora gi du ñew bëñ la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab ji ma jor gaaw na ga ko xamne gisuguma ko yor semaine te lolou dañut motax garab serigne dagay jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
7: waaw secret bi
6: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
7: ci lay dakk
6: waaw
7: machallah am digël dal
6: am digël
7: rawati na digël wali yu yalla
6: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbiram mel sénégal
7: werna
6: xol mam modou mbiram mel sénégal
7: werna
6: xol baaje mbiram mel sénégal digël lu jogé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
7: machallah
6: bu doto sen mbiri bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
7: wallahi deug la
6: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ñoo xamné kenn nañ wala leen yalla tek fa lañuy doxé amna ñoo xam yalla may na barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
7: machallah
6: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
7: ku
6: innal fadl bi yadillah yuti ma la shaw wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeena jox ko ko neex yalla may ngeenal ci rew bi nañ leen nangul
7: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar nian kon mbokki mi ngok docteur makhtar nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar nian nek ci diwanu tiaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorite ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
6: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
7: téré
6: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop ba don tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël nako su fekke ndoxam ci nga don faju di nako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
7: Seigne Makhtar ndax fagn mi traitement lay doon wala
6: traitement la par traitement la mais sama traitement yagout ba nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay faje moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré néma wérna ba da ngay wér rek lañu tekkaliko amul toxlo rek nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna joxana la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
7: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
6: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamne hawra bi mo febar dayu xati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit man na ci deretam man na ci siditam man na nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy faj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci ba tax carton mu tuñu mom lay faj
7: febar bi nek ci yow
6: mom lay faj
7: deug la
6: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
7: deug na la
6: su fekke febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay faj febar bobu lay faj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
7: ndax lan
6: mo ci gën do la ci bari
7: da dis
6: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayeneen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki numu gëna wéré dérétam gëna wër sëddi di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki numu gëna fébré fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sëddi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamne ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am bel jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doolé
7: amna doolé
6: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gudd laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci benn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak
7: Allahu akbar
6: hadith mutafaqun alayhi la yeenent bi né diké sa jabar ci benn gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak tale do qadri jaamu yalla juné wér la
7: juné
6: wér kon sey forna kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wér guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool faratala
7: deug la
6: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
7: amna sey yo xamné
6: yaako na sey yo xam du sey so wér de gënam faju ji da ngay dem faju ji wér mana tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les goor ñi wër mana denc soxé man leena jarriño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
7: waaw
6: kon mbir yi dañ koy leeral ba am leer naaj
7: jërëjëf sëñ Makhtar waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assuréel nañu ko moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu muy wàllum faiblesse sexuelle moom xam naa ni mu ko waxee rek waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaro yi ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay couleur yi tubaarakàlla numéro téléphone bi 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
6: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sag non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du teup rek ñew tay di fagaagal la day yag
7: bu chronique dal
6: bu chronique bi ba nga xamné bu fekké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj ña ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ya won pel la joge son mag la ama telephone malako comme la nga son muno giene sa keur sax yow bama yonne la tiak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
7: ma sha allah
6: kenn ki sama koñ le dekk biñ mako ay wone fek muy beere ko malako tak tak ma bind ndax doom sama taay bi mako jox verse ma bind safara ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
7: ma sha allah
6: febar yep lay fat ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax deug yalla fajj yalla mission la ci yor
7: nasala
6: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla krous dug xawal ma sampé
7: machallah
6: lol def naaj lu dul jeex bo le nga dug fofu
7: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon walu
6: jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
7: machallah
6: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
7: tawakkal
6: deug la febru rap dama koy fajj
7: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
6: way wallahi la azim ma ngi wax autorité neleen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febar rap dama koy fajj dama koy jindi sa ni ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
7: mo rap yi ci bopam
6: bu la baaw day dé force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lon garab go xamne yalla don nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yu rek bu mu idil safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug sëñ ñaan yalla may dara
7: machallah
6: mo ra fièvre do koy fecc
7: tawakkal
6: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
7: amna ño xamne liggéey leen sono mom
6: liggéey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéey leen bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fu ne mu teul ma fajj len lo xamne bama len ko jox da bama len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñëw ci da fay dañ dem ci kap neeku
8: dañ ci kako def
6: kako def su féké né pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la jëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paak jam sa bop kulayté
8: kenn
6: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyte
8: kenn
6: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñelen defon febar teud
8: Allah
6: comme émission waaji jeex mënuma len indi
8: machallah
6: waye def na ci ay kimtan
8: waaw émission baangi waaji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé inshallah diko numu teeti
6: waaw diko tollé waat
8: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
6: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acha bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan yek ñep ñam bayra serigne bi doxna
8: waaw
6: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
8: ay dimension
6: yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango kenn dut lepp bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jam
8: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la jé
6: sax ma léral lako ba lér nañ
8: bismillah
6: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
8: amugo dara
6: amugo go dañ la fekk fa la xela jël ko ñak
8: wa
6: mëna ñak ray la di
8: wa
6: liguey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liguey dila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fa liguey la nga dé fo ñam
8: do am jariñ
6: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liguey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liguey ñu ñëla do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liguey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
8: deug
6: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
8: wallahi
6: ñu lam fatuko
8: hmm
6: ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jam mo wor fune mu tañu bolé ko ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek ñi nga xamne wo wor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoy na ko ñepp dañu astad ci nga ankuma ñinga réanimation
8: Allah akbar
6: kep ko lay fexal réanimation wala yéwo ji te yow do tur kenn yow safra rek sango
8: safra ngay sango
6: rek bu am bo bëgg galay ma te gelu nga tak sa yon bum ci ne doxal do dox fil filale dune ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
8: machallah
6: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen lu fexel am lu jeuflante ñu amna wala amul
8: deug la
6: dima ci xam du jeex
8: deug la
6: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yeewo ji baxul
8: baxul de
6: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
8: machallah
6: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
8: tarkal
6: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu wonna ben femme dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
8: machallah
6: bolako ak bayré
8: karangé bayré
6: ñoy mëna and ubbeeku walu ñaan xaliss khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
8: ma sha Allah jërëjëf xamna
6: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreem bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna tos way wax damay tang ba nga jéggulu
8: ma sha Allah
6: waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreemat borom kër gi gëreem Cheikh Moustapha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
8: machallah
6: da buñ dandom relation ñaan nak mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam may ko beur sembu yeb yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yiñ déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroye ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
9: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
10: Mbokki auditeuru sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tchenyer FM ngien koy am altiné nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté

0: tar
1: bam nekke ndaw
0: bam do ne ndaw
1: la da faji aajo
0: la da faji ay aajo
2: wallahi ndissane
0: bo xamul laajal cheikh wa balla turundom du gaajo toli daru marnan mas ñoo ñak ab taw
1: fay tawba
0: ñu wolu cheikh sidi mukhtar muy tout tank ñu yëndu ko ca bayam serigne bara serigne bara
1: na go sidi mukhtar demal daru
0: darul marnan li ngay don ndaw ndaw buñ bëgge ab taw nañu la neex

0: dogal ba aksina xibar ba rotna serigne touba ñibina njaqare tabina deñ ye recc ñepp reut lu kenn musul xaar lu kenn musul yaakar lu kenn musul xalaat serigne touba demna aljana cheikh mustapha desfi dekku aduna
1: wa sayyidallahu tabaaraka wa ta'ala anna katiba ajnuru la yamutu abadan wa anna almauta allahi kana mutawajjihan ilayhi
2: serigne basir waxone ko mohammedan tandakhi manga fa naru ganar la ni borom ciir bo xamete waxna ni serigne bi denkan won na bokku ci ni ko mujjii ci mom ni koy taxaw mohammedan tandakhi bam ñewé ak serigne madlamine diop dagana ñom la serigne modou wax ñu wajal ko waccay ñu mi demé Touba wala ñu dal di indi auto bi muy safor ba tuddu dout cisé ñu ni Marc Delay la
3: yang salah yang betul yang lain juga dah nak macam tanah kiri yang makin yang kali yang maksasil lah nan
4: Alhamdulillah Allah yang membuat memtegi fan bohur sering kita dari santan yang yobuko Syekh Muhammad Mustafa sante rakam Syekh Muhammad Bashir mujite yomba Syekh Muhammad Bashir andak ñaar ñu nga xamne ñom la waxon legi ci ginnaw moy Syekh Muhammad Abdullah Tandahi
2: Serigne Bashir ak Serigne Matlamin Diop Dagana ak Serigne Makhtar Silla ak Serigne Cheikh Khariye ak Mohammedan Tandahi jurom ñi la ko Serigne Moussa bolal ak Dout Cissé mi nga xamanteni mo doon dawal auto bi ñom ñoko indi Touba momon auto ba ñen ñu wax ni benen nar bu nekkon fofu momon auto waye li gëna wër dal moy auto bi auto Serigne Ballo ci woon ak Marc Delay la ci lañ duggal Serigne bi yobbu Touba
3: def ko jëm bi auto ba fekk na borom auto ba waxuma ko won dañ sekk la mëna xamé dara ñu ko ci ñu yëkati ko duggal ko ci auto bi ñom ñatt ñu ñi nak Serigne Ballo ci roo wa ray serkal bi ñu ci daliko di fukk kep am la jëb la na señ mo xam la yene na ko daru mu te ne ko dem jox ko auto ne ko demal yene cerna da ngay señ bi Touba
4: ñe ba ci Touba yene nañ ci señ Mbacké Gusso yene ci Cheikh Mamadou Fadi yene ci ci mag ñi nga xam ñu fi nekkon du melni ci fekk na bobu Cheikh Mamadou Lamine Gueye yene nañ ci mom Serigne Baraka yone nañ ci mom Serigne Mbé yone nañ ci mom ak ñu melni ñoo ñuma wax dal ba lu wara mat ñaar fukk ak juroom ñatt nañu moy ñi nga xamna ñoo
5: fasalal yul
6: so demé ci bir rapport bi bi rapport bi amé le 23 mom l'administrateur de Diourbel ñewna Touba doon xol na ñom ñi ngi doon tit ay émeut am mouride gisatuñu señ bi yëngu yëg lañ doon tit mais néna ba mu ñëwé ak dal la fa fek dañu dal di jëlone ben dogal bop dañ ñu won mouride yi ñëw di ziaré ci barabu señ bi 24 heures lañ leen may ñu def ko Touba kon ci le 23 juillet ci la ñeu xol ba xam ndax lolu ñu waxon mi ngi nek mu gis ni amul benn yëngu mourid yi ñi and ak dal ñeu di ziaré ci barabu sëriñ bi bañ ci tégué ñaari fan lañ wax ni conseil famille bi ci lañu dajé kon Cheikh Mustapha li wax officiellement ci le 25 juillet 1927 ci la doon khalife général des mourid wutu ko tedd ci khadimu rasul ci amadou bamba do ngir bi joge la tok waye ni ko officialiser baba tuwa bi nonu yidif ci le 25 juillet 1927 ci la décidé ngir borom daru mouté ak ñom ñepp ñu dajé ñu décidé ni cheikh mustapha moy wutu ko tedd ci khadimu rasul cheikh amadou bamba fofu aussi li tuwa bi titone ndax tuwa bi ci sen rapport waxon nañ ni serigne bi bu fi joge kenn mënu ko wutu mu melni bo dégué Serigne Moussa Ka ci marti yeb ku tedd ci khadimu rasul ci Amadou Bamba ni mu waxé don na jafé lol yoonu mourid continuer ginnaw serigne bi ndax bi muy martial serigne bi mom serigne moutaka dafa jël jëmmam def ko mu yoonu
5: mourid ma ñew fi joy joy yi wolof mbeur ma defal rew yi wolof ba lo fa séru am yef te wote wul fétali sax mo naka mbir yeen ñi di mbeur ku melni man mo lu ca war gumbu gu ndaw lu mat la fen ndey jene mess lu ngeen ca xam te amagul ku ko womat te xamagul yoon wu jubit ku man ta daw raw lorit te xel ma dof nopp ye tax xel may geuleum di feur feuri rongo ñe yu di cer cer yi cer ya ci dess di berberi di jema jef te ruga lax sa bu xeye dekk mu di joy ba mu yeureum teulu ba yoy soko gisse geet yi xuy ba muy palamtiku lu mu sex
6: kon yitwa bi don xalat am ni ñu demone bay douté waye lire bobé inna li won lago yoy yep cheikh moustapha el kerim mo dindi ngumbeug bamuy gis dindi louga bamuy wax dindi wopi xel ja bamu doot nit jar ba bu ngi fi joggé en 1945 lire bobé don mbeur mo xamanteni lamb ju mu duggu upp lamb ja te moy yoonu mourid
0: cheikh moustapha desfi dekku aduna kérok lako dam fal khutbu muy khalifam jital ko ci batin mu donnul islam

0: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen yi nga xamne yeen doon laaj garabu salum yi te keba diñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
1: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla boole nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
2: ndax bu nga jow wax li garab yi di fac
1: ci walu goor ñu dina fac problème san dana fac ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigulu yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori dekké dafa nek picci wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci biir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcère budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass lay genn dootu am perte blanche dootu am picc so ci jigen bu kon mané nak wër wa ngi ko nané do ko jëlal bo seyé da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am benn jabar seek mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné seen kawar day dagg mo duñ am kawar bon seen yaram yi buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexé yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamné manam sa beut dafa lendam te amulo katrak limu wetti won soko nané ci say beut dana leer nañ bu sowé yalla sa yaram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayi won manam itam tay bu fekké nga xamné so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamné dal ni mu wara ñëwé day bari yoyou ko ki su ko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab bi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci rek bum du wañi kan ñaar dëram
0: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo budé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëwé fekk ko fa
3: mbokk yi ngir yeneeni laral man ngeena woté ci 78 896 67
4: 91 67 91 yalla leen yalla defal jàmm Touba ca kanam bokk julli yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi Touba ca kanam ak seen bankas bi ñu duppé commission léral moyore nak lamp ndad yu am solo yi nga xamné mom lu Touba ca kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seen ñaaté mi ratax ñoo yëgal askan bi né képp ko xamné gis nga lamp Touba ca kanam mu paal mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nekk ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ca kanam dañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba ca kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nekk dana doon lamp Touba ca kanam équipe de panage bu commission léral dañu ko noté ñew défar ci ko Touba ca kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
3: mbokk yi dalen ak jamm ak fi bor kenkayir yi mbokk yi di kenkayir général am bépp matériel de construction di jaay béton ciment fer moo xam local bi wala importé am nañu ay dénk zeng ba ci zeng bi la ñuy woowe tolbak boole matériel yi nga xam ni yéen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tuel niveau siwo am nañu ay pel masse pel planche sóoraale na itam sunu mbokk plombier yi moo xam ay tio robina ba ci galois am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañuy jaay fil

0: xam yu mag la wala yu ndaw. Am nañu ay testeur piège, bâche lampe, contact dio, prise, relose multiprise. Moo xam ay disanteur ngeen soxla yu mag wala yu ndaw, ay balai brosse, ay gant, ay siyo fobere, ba ci saabu yu koy gunge ngir satal. Yéen suma mbokku peinture kat yi fàtte wu leen ngir indil na leen bépp xeetu peinture ngir taaral seen i bâtiment ak mboolem xeetu matériel bi koy gunge. Yéen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu, yéen plombier yi, yéen électricien yi, yéen peinture kat yi, yéen maçon yi, mboolem xeetu matériel yi leen di gunge ci seen liggéey yi lépp fàggul nañu leen ko fii ci fim si boor kenkayér yi. Ba tax kon yéen mbokki dëkk bu tedd bi li di Touba ak li ko wër, rawatina gox bi li di Sam ak li ko wër, Madiana ak li ko wër, fii moo di fi boor kenkayér yi di jaay bépp xeetu matériel de construction. Mi ngi nekk fii ci Touba Sam Nasrullahi. Boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam, boo demee ba jub buntuy xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajee, boo jubee tableau Baye Sow, mi ngi uuf tali bi ci Sam Nasrullahi. Numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67. Ci wet gi itam andil nañu leen pifi bor cosmétique ak mboolem xeetu accessoire de beauté yi. Am nañu ay diwu yaram yu baax lool, moo xam ay diwu góor wala ay diwu jigéen. Am nañu ay parfum, muy ay parfum góor di ay parfum jigéen. Ay xeeti saabu yoo xam ni boo koy sangoo sa yaram dafay leer naan ñi, ba ci ay déodorant ngir seen kër, seen salle, seen nekk, ngir seen i bërëbu liggéeyukaay yi man di xeeñ ñu neex. Mbokk yi ak fi bi fi boor cosmétique fii ci diwaanu Touba Sam, andi na leen ay xeetu tiisu yu baax lool te dëgër, moo xam muy tiisu góor wala tiisu jigéen, tiisu PC wala tiisu maître. Ba tey mbokk yi fii ci fi fi boor cosmétique andi nañu leen ay dàll yu rafet te dëgër te garanti, moo xam muy dàllu góor wala dàllu jigéen, dàllu makk wala dàllu xale. Yemu ci itam andi na leen ay darab di ay xeetu darab yu rafet lool, moo xam ci métrage wala pêché. Fekk leen ko fii ci Touba Sam Nasrullahi. Boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam, boo demee ba jub buntuy xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajee, boo jubee tableau Baye Sow, mi ngi uuf tali bi ci Sam Nasrullahi. Téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67. Mbokk yi ak fi fi boor teranga di ndox mu neex lool, set lool, sell lool, ci dool itam gën lool ci yaramu doomu aadama. Ba tax yéen mbokk yi amee ay xew-xew, moo xam màggal, cant, cérémonie, ay njënte, seet, mariage ak bépp xew-xew boo mën a amee te soxla ndox mu neex lool, set, sell, baax, wóor lool, di ndox mu nu saytu, filtre ko ba ngeen mën koo jëfandikoo. Ak fépp foo mën a féete mbokk mi nga jokkoo ak fi fi boor teranga ci ndox mu neex mi, set lool, sell lool, rax ci dool itam gën lool. Ba ci yéen commerçant yi bëgg a jënd di jaayaat, woote leen def seen commande ak nu mu mën a toll daanu leen ko saytul fii ci fi fi boor teranga di ndox mu sell mi. Yemuñu ci ngir dañu def libération partout, maanaam loo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi, defal la ko ci seen oto, yóbbul la ko ba fi nga ko soxlaa ci réew mi. Ak fi fi boor teranga ci ndox mu neex mi, set, sell, te wóor, te gën. Bokk yi am nañu dépôt fii ci Touba Daaru Xuduusu, fi jàkkaarlu ak mbaarum Daaru Xuduusu. Am nañu itam dépôt ci Tindoot yi, ngeen mën a jokkoo ñoom ci 76 659 91 00, 76 659 91 00 wala 78 427 99 99, 78 427 99 99. Bokk yi ak fi fi boor teranga mi ci ndox mu neex mi, ndox mu set mi, ndox mu sell mi, ci ndox mu wér mi, ci ndox mu wóor mi.
1: Touba Daaru Naïm Voyage. Touba Daaru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daaru Naïm Voyage. Touba Daaru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daaru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daaru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daaru Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada, et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
2: Moham Akmouyes, voilà le roudé, qu'elle nous connaît mieux. Elle m'a roulé qui dit à bol coporum qui toi te canam, vers Niari Temer, Akmouy. Ñaari jooni ak ñi di témer ngi liggéey Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
3: yaakar na né bu ñëwoon fukk jooni sax mourid yépp ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ci moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon Touba ci kanam ñepp dañ leena nangul nangu na dërëm buñu leen jox yi ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxé sax xaaliss ci Touba ci kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jadd fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am ba fat di ngeen di def nak li jangale kat di dox li rappeler pédagogie yeen de len ko saxo ndax xel moy fat ndax nit momat alquran nako wax ko kamalillah yalla rek kamat waaw sa mbiri bop sax leg leg nga fatte waaw rawati na mbiri nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de len fatli rek te japp ne ku joxe wut timit am na ci yene leg leg xalam moy fat rek waye bu doon fukk jooni yep japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yeena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
4: 78 544 33 33 wible orange money la Touba ci kanam la lu ñu mën te fu ñu xam
5: Touba ci kanam
6: Serigne Touba liggéeyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg liggéeyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci neew ji doone yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum naan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témel dong
7: ben bu ne rek ñaari ne fu fexé fi ñaari témel banako jëpp lek mo yépp dañ ko deg fukki mouride sade ak yoon ñant yu ko yéré té mënuñu ko ma joxel len mo ak ñom ñi ni
6: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mouride Touba ci kanam
8: bokku ci yomb na fer yu ñaari témer la ak mi ñaari jooni la ak ñent témer kenn ku nekk man nga ci bokku man nga ñew te seen face ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci honnête monnaie 244 10 5 étoiles 410 818 10 numéro W 78 544 33 33 tri monnaie 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 10 ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andalo liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhirah defar Touba dama soxal tarub Touba damay beggal khadim rasul jar dekkal mo set do xol te dal na xel kurel gi jog di sakku yiw jital ca poste bo ñu naw yeneem ju reey ja tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ca kanam def nga jalore ami ndam gën ngeen di sante tay geureum tay ñaan tax ak fekkon ñu jëm Touba de yene koy sigil mourid yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
7: ba nako jëpp lek mo yeb ñu ko deg
5: bismillahi rabbil jahi khayman nabaa wajalilani مسكني توبابا مجلس مياد جاي خير
9: ما لي نيو بو باخ تا دين سيار سيغ مودو فاي باي فال لا فاج تا تيوسان دي لين نيو كيب كو خا نني ياغي ديغلو رك نيو لاي نيو تي لا سيار دي لو خني غراب يي ني لين دي انديل غرابو كارتان نوكو تافا جو موي غور ديغا خا نني دا فا تيلي سي والو سي بو ني تيلي سي والو سي نك موي كي خا نني دا فا جودو والي كارتان dem ba egg ci âge 40 ans wala 50 ans wala 70 ans wala 75 ans dem ba ci yag la manone mënatuko am ño xamne du lañ manone mënatuñ ko sax waye dañuy dem ba dañuy teulé spécial manam nga xamne dootuñ man dara ci seen walu sey légui nak loolu bu amé dafa am safara moy fièvre la fièvre nak moy li nga xamne comme ni bop di metté tank di metté nonu bir di metté nonu non la awra di fièvre buñ né awra bu fièvre nak walum sey sidid la ak deret
10: walum sey sidid la ak deret
11: suñu sidid la ak deret moy febar bu compliqué la té lu ñepp ñoko mëna fajj waye dafa am 9 febar yo xamné day tégué niou katam manam 9 maladie yo xamné suko goor amé day yomb pour nga niou katam légui nak pour nit ki safara lolu fokk nga xam lolu lan moko waral moy fokk nga xam ki nga xamné dafa télé dafa yor faible sexuel wala articulation précoce ñukoy wax télé faaw nga xam ban febar moko tek lolu su fekente ne da nga xol ba xamne ki febar bi moko tek li ci ngay mëna xam garab yi nga xamne mom ngay composer pour mëna faj nit koku suñu waxé ne faj nit koku bokku na ci nit bu amé émérite bi nga xamne daf koy séré wala muy metti ndigam wala muy metti biram diko def ay ballonnement lolu day dello awraw goor manam da koy dello bu yagge na dem ba awra bi day dello ba tollu kom awra xalé su fekke ki nga xamne dafa am ndox suti dina waral mu niou katam koku dina yomb pour maniwom yaqku wala maniwom oyof wala mu dem baray ay walax ñaanam pour mu am dom day xawa joxe nit ki bu amé varicocele dina ko waral niou katam nit bu amé li nga xamanteni modi infection dina waral niou katam moy infection mom lañ wax jangouré goor wala ñi nan ko sopis lool su daré nit ki infection bi bu démé ba def infection ci fajo ko day mujju di manam bu démé ba nga xamné dem na bay xéssane boy tour ndox muy xéssé wala nga dem ba mënatu tiyé sa tour ndox bi nga xamné li dafa effect li tax nak mu lay bayé niou katam jangouré goor dafa bari ay cause yu koy waral moy kené nit ki man na am jangouré goor fekk dañ ko wall ci feey wala ngelaw shaytané tek ko ko benen ba ci tagay nit guddi nga jaxaso ak mom ci walu sey dina waral infection moy liñu wax rom sédel nan ko diou ka romel moy nga sey ak nit ko xamné nitu guddi la mu wala jangoroy goor lolou bu démé ba paré dina yak sa maniw wala mu tié la ci sey ngay gawa daan li nga xamné modi diabète dina waral nit ki awram day noy lolou diabète da koy def tension daf koy def li nga xamanteni ni itam moy stress day waral nit ki doto am envie pour sey ak sa soxna man nga teud ak sa soxna sax te do yegni jigen nga teudul pratiquement général daf koy def yi ñu leen limal ni yépp day def niou katam tak xala njibar la buñ la ko defé même bu japp di def ay jéxital ci yow dina waral lék lék bo amone ñaari soxna man ngay dem ci kenn ki yek sa bop dem ci keneen ci boré bu djub ko awra bi waccat même tak xala bop bu dañé té fajo ko ci biir toké jëm def ci sa yaram deñul dina dem ba djural la niou katam tak xala rap day waral niou katam ramitam bu la jappé ci niou katam lég lég man na lay bayyi ngay sey lég lég man na la tiyé do mëna sey manam rap bu la jappé ci sey du la tiyé spécial waye man nga am bis yo xamné man nga dem ba ko joté sa soxna mu jek jek mu tiyé la lég lég nga am bis mu normal lele nga am bis du normal lolou rap daf koy faral def mais rap du tiyé nit ki complètement bu fekke da nga nek diwanu Touba alom nga ngay ñew fa la garawé nek nga laccé tableau dindé bo taxé tableau bi ko laccé ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba reulé nga laccé kër yaayi bombardier so ñewé ci kër gi di nga fa fekk mam cheikh di nga la mëna jaay garab yi su fekke ndar nga nek da ngay dem tableau walu en face dentiste bi mu fekke Dakar nga nek jamm geun ngay dem tablo khadim fo taxaw ni Seigne Modou Faye lay laaj ni won lako budé Thiès Madina Fall ngay dem garab yi amna fofu Mourtani garab yi amna fa Gambie garab yi amna fa fep fuway nek ci aduna bo soxla ci garab yi so wote bu amul fa nga nek su fekke da nga meuna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xal ñu yonne la garab yi fo meuna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 fo meuna nek bo wote ci numéro bi région bo nek te garab yi am fa dañ la wax ne amna fa bu fa amul dinañ la orienter foko meuna amé budé kuñ tax xala nak mom meuna la tiyé complètement lool lepp day am légui nak bu yoyu amé ba paré nga xamné nit ki amna ay tawat yo xamné dafa nek tawat yu bari yo xamné fièvre deret la wala fièvre sudi man na dem ba tiyé nit ki ci côté bobu yi ci nit ki di soxla ci walu négu seyam duko amé nim ko bëggé motax ñu ne leen télé fièvre la man na bañ ñew dal nit ki directement pour mu fièvre waye lu ci ëpp day am fièvre bu ko créer ci yaram nit nga xamni ñun ci environnement bi ñuy dundé té ni ñi lékké lék yu bëri man nay waral lool mais nim koy waralé moy dafa am lék yi nga xamni day rax manam produit chimique bi def ci lék yi ñukoy lék mu ñuy jural ay jangoro ay microbe ci suñu yaram wala muy fat suñu sidit wala muy tié dérèt di circuler mu wara circuler loolu bu yagge daf lay jural ay fièvre moy fièvre yi nga xamanteni dafa bëri lu muy dal goor yoy nak bu dem bam yagge day créer li nga xamanteni ni moy niou katam nak yi ñu fi lim bu fekente ne sa awra da dul deugër wala day noy wala nga dem ba nga xamanteni egg nga ci carrément yow mi mënatalo jigen dara ak bu mu ci manti doon dañuy composer garab yo xamanteni fièvre yi ñu fi lim day raxas dérèt garab yi ñu ci défar day raxas dérèt day défar ay sidit day dindi fatigue général day fajj émérite day fajj li nga xamanteni moy varice costal légui nak bu fekke fièvre yi ñu fi lim benn bu ci nekk amna lu la tek niou katam bo jëlé garab yi day fajj fièvre bobu complètement bu mu set ci yow garabu katan yiñ ci joxe itam nga xamne dañ koy joxe ci walum niou katam boko jëlé benn fan même bo togon 20 ans seyo wala nga am 70 ans mënu dulo jigen dara bo jëlé garab bi ci benn fan tay niñ koy waxe moy garab bi buñ la ko joxe tay ñu fekk da nga nekk ak sono 18h nga jël garab bi bo fanane bu beut bo amul resinta ci garab bi jërut ngay continue xamal ne man mom sama deug la wax xamal ne garab gi ma la yor gi nga xamne mom la lay jox dula fajj soko jëlé 18h bo yéwo suba 9h giso ben resinta bu yebabul égalé garab ki ndax boko égalé di ci tarax do wir manam resintam ben fan la ndax garab gu efficace la ndax daño boole lu mat 24 garab def ko ben compostement légui ñu xol fièvre yi nga xamne day tégué niou carton moy nit ki bu ñëwon di jënd garab gi jëlul consultation moy yow li ñu wax dal na la wala yow xamone dal na la waye mëna la to jigen dara te xamoo lu ko waral ñëwal nga jënd garab gi nga dem nga ife li tax mané ñëwal nga jënd garab nga dem nga ife dama bëgg bo jëndé garab ci da ngay dem nga ife ko ci guddii comme ni ma la ko waxe bo xeye gisoo résultat te jaatal sama garab delosil mako xamal né du la fajj so gisé na nak li def na ben réaction bu féké ko xamné ni téléwul spécial bo jëlé garab gi ben fan da ngay am manam li nga bëgg complètement xey bi dina yagg té it bu féké da nga nek nit ko xamné sa force dafa wañé ko résultat bi day gaaw bu dé nga xamné dafa télé spécial mi ko jëlé ci bis bi man na baña gis résultat carrément mais dina yek ci yaramam lo xamné li suma ko topé wër to yegul dara bul continuer ben bu ci nga moy bu féké da nga am balatma wala ngay xéré garab bi boko jëlé limu ñëk def bu xeyé daf lay dem to toilette normal manam dem toilette bu normal ngay am manam sa toilette day normal bu fekente ne da nga yoro émérite mu lay ballone wala mu lay xéré nit ki bu fekke dafa am ndoxu ci bo am dafa am ay euritam ci yaramam bu jilé garab gi daf koy traiter ba mu set traitement bi niñ koy défé moy 4 paquet lay don sunguf la yo xamne dañ ko défar wol ko ba mu noy mu nek poudre nga xamne buñ la ko joxé dang koy nan amul effet secondaire amut ay rehen ay xob la ak meññefu garab yo xamne comme poudre lay nek bo xamne nit ki man nako jëfëndiko te duko indil ben jafé jafé li tax ñu léral lolu amul ben garab ci kawso bu indil jafé jafé ci li nit ki wara jël pour jox ko nit mu nan ko waye comme nit ñi yak nañ seen xel yi ba wax nañ leen ne garab sangam boko nané nangam té lolu c'est faux li am moy ñun dëkk bu ci né réew mu ci né nit ña fa dëkk garab yi nga xamne mo fa sax mo leen di fajj kenn ku ci nekk itam réew ma nga nekk garab ya fa nekk mo lay fajj garab yi itam fi ci rew mi lañ ko defare amul ben viagra amul ben garab bo xamne dañ ko jëlé ci benen raison wala ci benen sous raison ñeu indi ko composer ko diko dedet garab yi sax ci dëkk bi fi mom lañ composer garabu katan bu fekke da nga nek diwanu Touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laacc tableau dindé bo taxu tableau bi ko laacc ke Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba reulé nga laacc kër yaay yi bombeurje so ñewé ci kër gi di nga fa fekk mam cheikh dañ la mëna jaay garab yi su fekke ndar nga nek da ngay dem tableau walu en face dentiste bi su fekke Dakar nga nek jamm gën ngay dem tableau khadim fo taxaw ni Seigne Modou Faye lay laacc ñu won lako budé Thiès Madina Fall ngay dem garab yi amna fofu Mauritanie garab yi amna fa Gambie garab yi amna fa fep fuway nek ci aduna bo soxla ci garab yi so wote bu amul fa nga nek su fekke da nga meuna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xal ñu yonné la ko ñu yonné la garab yi fo meuna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 fo meuna nek bo wote ci numéro bi région bo nek te garab yi am fa dañ leen la wax ne la am na fa bu fa amul dinañ la orienter foko meuna amé lima ci wax moy man niwuma nak kep kuma faj di nga wër waxuma lolou garantie wolul mais garantie na ne garab yu bax la yor garantie na itam ne kep ku nan sama garab benn goudi gis resultat bo xeye bul egalé bo nané sama garab ba mu jeex nga nan ma ay tanew ma ak defuma li bo wowe do deglu lol neex te duma la dello sa xaliss duma lek xaj nit ci erreur waye nak lima bëgg moy bo jëlé garantie bima la jox moy buma né la garab gi jëlé ko ni nga jël ko bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom benn gis resultat bul egalé bul nanat liñ ci jotona nan maynalako waye liñ ci nanagu indi lat ma sama defu garab nga jox mako ma joxal la xaj nga di ngouti ko la fajj xam na nekkuma fi nan ay yalla bax nak wala ga nan garab bi wiro ma nan la est ce que yuro feewa sangam ak wala da nga yera ba gudi la waxi dada man awma ci problème bob lima xam dal moy jël nga garab bi fay nga ma jël nga ko gis resultat gisuma sa xaliss ngi ni sama garab ngi ni nga dem ma dem buguma benen detail ndax buma la continuer le traitement bi awma leneen lu upp lolu dole wala leneen luma lay jox garab gi mom moy garab nga xane man buñ de wax plan fo man ci la yam ci garabu katam mom la yori tam ci garab guma meuna jox nit pour mu wër limay wax dafa leer ku jël garab bi gisu resultat mayna la fukki waxtu ak juroom ben gisu resultat bul egalé xamal ne dula fajj garab gi bo xamé ne dina la fajj ba nga jël ko ba gisu resultat da ngay top traitement bi nan ko presque 20 jours mu jeex bu xasse jeex jeeratul ngay jënd garabu katan parce que da ngay wër pelek so wëré pelek nak nga ko ne dem jeeratul ngay jënd garab xana nga febarat ndax lele nit damay laaj na ma ndax suma xasse wir dina febarat lolou dang koy laaj yalla mi la sak man tegeewuma febar yalla dafa wacce garab avant ma wacce doomu adama garab yi mu wacce itam ci lañuy lek ci lañuy nan ci lañuy solo gon yalla dafa fonk doomu adama ñun ño fonk suñ bop nek ay complexe wa yalla mom programme bi ñu tégal programme bu leer nañ la moy garab yi ño fi jitu pour ñu ci lek ndax buñu ñëkkono sak suñu ñew xam nga duñ lek suuf su ko yalla bëggé wonone lool lañ def mais garab lañuy lek motax mu waccé garab do ko waccé do maram garab yi ñi lek mo ñuy fébar lo wat ci lañuy fañu ji wat leer na gon ku jël garab bu wër so fébaraté sa nga jël won garab wër té garab yi bu la xassé fajj amul benn jéxital bu muy def ci yow kum neex itam garab yi carte sa fé moy traitement bi kumu neex jëndal benn sachet ngay jënd essen bu baxé nga ko ne bu baxut nga arrêté té boy arrêté waxuma nga nan sachet bam jéxé boko jëlé ci bis bi giso tejatal sama garab indil ma bo gisé continuer bu jéxé bu la néxé nga ñëw jënd traitement bu la néxé nga jënd par benn continuer ba traitement bi mot nga wër bo nané sama garab ba mu jéx ñëw dima laacc dara do déglu la néx parce que ma non lay doxé doxuma di neubatu doxuma di dox ci wiri wiri wala nan la ay yalla bax nak na la dédé képp kuy fajj kum mëna doon ci aduna lélé nga fajj téméré nit juroomi nit né la ci wëruñu parce que mbeur mënu di bëré chaque journée do daanu lolu amul fenn man mënumako newma ken mënuko waye limu wërté woor moy limay garanté sama garam moy ben amul effet secondaire plante naturelle la sunguf ak reet kumu neex bo xamé ci fajj dara wala nga xam ci médecine dara bo jëndé garab bi demal nga duggal ko labo nga xol sunguf ak reen kessé nga ci gis ay meññef yo xamné ay vitamine la am yo xamné day fajj nit ki garab bi day raxas deret day fajj prostate dafa bax ci diabète ci sucre su nit ki amul sucre diko nan suñ borom man la ci muccel bu fekke da nga nek diwanu Touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laacc tablu dindi bo taxu tablu bi ko laacc ke señ Modou Faye Bayfal ñu won lako budé mbour nga nek bo ñewé ba reulé nga laacc kër yaay yi bombardier so ñewé ci kër gi di nga fa fekk mam cheikh dañ la mëna jaay garab yi su fekke ndar nga nek da ngay dem tablo walu en face dentiste bi mu fekke Dakar nga nek jamm geun ngay dem tablo khadim fo taxaw ni señ Modou Faye lay laacc ñu won lako budé Thiès Madina Fall ngay dem garab yi amna fofu Murtani garab yi amna fa Gambi garab yi amna fa fep fuway nek ci aduna bo soxla ci garab yi so wote bu amul fa nga nek su fekke da nga meuna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo munta ñew bo duggalé sa xal ñu yonne la ko ñu yonne la garab yi fo meuna nek bu dé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 fo meuna nek bo wote ci numéro bi région bo nek te garab yi am fa dañ leen la wax ne la am na fa bu fa amul dinañ la orienter foko meuna amé su fekke jangoro dafa nek xeyram bokoy nan meuna la ci muccel su fekke da nga yor problème ay fatigue général wala yaram yu metti wa ci tank yu metti metti di yoy nga xamanteni ay febaru ngelaw da koy joxe wala nit ki nga xamne dafa dem hôpital ñu xol ko ba sonu ni gisunu ci mom febar te xamul luko dal té yaramam mu ngi metti té wala xamna né amna metti yu mi yek ci yaramam bo jëndé garay bo nané traitement bam jeex yaram yoyu day wir pelek doto ci dara lool nak limako soxlawé moy ki xamné xamna né mom da febar té dem na hôpital né lañ ko gisun ci yow febar koxu bu jëlé garam suñ borom dina ko sutural lam bëggoon nako fajj dina ko dina wir néw mu itam damay forcer né lima bu yor far force ko nan da nga wara wir wala nangam wala may jël place yalla dédé damay xam lé né sama garab bu lu mën ta fajj damay xamne man waruma lek sa xaliss ndax garab bi mu ngi fajj lu mot ay jooni nit wala ay téméri ndéméri nit dañ koy jënd di ci wër bu ci kenn nit jëlé ni wirut damay nango jëla sama garab délok xaliss mu dem ma dem sax xal wu wuru sax makoy lek ndax xamna ni man ci sama bop garab gi may defar man xamna ni baxam lolu mom lér na bon su ko nit jëndé nan ko wirut dama nan la indi watal sama déssu garab nga jël sa xaliss dem wuti keneen ku la mëna fajj man ni lay liggéey ndax buguma ay detaay buguma kenn ko may perturber wala nan ma jëlon na garab gi bam jeex ak xolal ma geneen garab ak awma geneen garab genn garab gi la ci lu jëm ci walu katan benen febar bu nit am itam te mu jaaxal la lu jëm ci yoy man nga ma wo laaj mako ma wax la bu fekke da nga nek diwanu Touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laaj ci tableau dende bo taxay tableau bi ko laaj ci Seigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako budé mbuur nga nek bo ñewé ba reulé nga laaj ci kër yaay yi bombeurje so ñewé ci kër gi di nga fa fekk mam cheikh dina la mëna jaay garab yi su fekke ndar nga nek da ngay dem tableau walu en face dentiste bi bu fekke Dakar nga nek jamm geun ngay dem tableau khadim fo taxaw ne Seigne Modou Faye lay laaj ñu won lako budé Thiès Madina Fall ngay dem garab yi amna fofu Mauritanie garab yi amna fa Gambie garab yi amna fa fep fuway nek ci aduna bo soxla ci garab yi so wote bu amul fa nga nek su fekke da nga meuna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xal ñu yonné la ko ñu yonné la garab yi fo meuna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 fo meuna nek bo wote ci numéro bi région bo nek te garab yi am fa dañ leen la wax neul amna fa bu fa amul dinañ la orienter foko meuna amé garab yi tam niñ ko liggéey jërul consultation yow dal amal sa jangoro bi na nek sa jangoro rek bu la wax ji doyul ñewal jënd garab gi nga dem isin xol so gisee résultat continuer bo gisee résultat bu continuer bo nané paquet bam jeex jërul nga may wo même bo gisee résultat jërul nga may wo ndax duma la wutalat benen pexé te duma la dello xaliss ben fan la mayé délai mom la garanté nga gisee résultat continuer faju bo wir garab gi mom bu commencé dina la fajj li tax ñu nan traitement moy nit ki bala nga def traitement da ngay xamne li may jël kat dina ma fajj mu ngi melni nga dem sa bop di metti hôpital ñu bindal la garab garab gi war nga ko nan une semaine parce que mu jeex bo jëlé ben comprimé xam nga ne sa bop bi day fedd légui nak nga continue lolu moy traitement mais di jël dara nan dama koy jël bam jeex do ko gis traitement man duma ne amu waye man xawma ci sunguf lolu man xawma ko ci sunguf ak yeen li ma ci xam moy bo commencé rek da nga gis résultat bo gis résultat xamal ne li kat go meune dina ma fajj motax man buguma sonal kenn nan la topal garab bi bam jeex bu jeexé dina la jox geneen bo gisul resultat na la jox benen man duma def lolou garab gi mo upp doole ci garab yi may joxe ci walu carton kuko jël gisoo ci resultat bu yoba nga xol kenen kula meuna faaj mais man munuma la faaj li moy lu leer nañi wa assalamu alaykum wa rahmatullah
12: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahil alim min sharr shaitanir rajim man mod le min may jema jem numay tagge am dil khadim a'udhu billahi al-azim min sharri shaytanir rajim man mod le min may jema jem numay tagge am dil khadim a'udhu billahi al-azim min sharri shaytanir rajim man mod le min may jema jem numay tagge am dil khadim yabnu khadim al-mustafa yom yi ñu tudde mustafa ya jiflu jammal surrafa daane nga mari soga dem yamnu khadimal mustafa yom yi ñu tudde mustafa ya jiflu jammal surrafa daane nga mari soga dem sa turu wenn raw ko sa wajurit ken gënu ko sa askanit ken fiku ko sa jikko nak ken du ko am sa turu wenn
13: Seigneur FM Dakar 88.6.6 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu délu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraay bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxum man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek mu nta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambule ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti metti metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti sidid yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidid bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidid yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wer la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nane ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwël 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatul ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu won ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu wo 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit biñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jekk perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram kuko soxla ñëwal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yak seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey benn bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlu ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ci di metti di mak kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci yurgi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginaaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manquer de ret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rew ci Pakou Ferraay bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nous sommes venus de l'Enziar, qui est un réseau DTL. Diffusion triangulaire de lumière, Dakar, Touba, Louga, Djent FM, Tchanyar FM, Lergue FM. Nous sommes venus de l'Enziar, nous sommes venus de l'Enziar.
1: Assalamualaikum. Mboki, émission Bididaou, rediffusion là. Danyu ko tegat.
0: Ganaw lolou ñu ngi nuyu le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacké di sakku ci mom ñaan diko ñaanal non la ñoo nuyu suñu directrice soxna Fati Mbacké faté wuñ tam coordinateur Abdoulaye Samb ay kata sala assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum
2: salam ma ngi nuyu tamit Mustapha ak stage mom Cherlo di nuyu tam suñu réalisateur Ibrahima Kissé képp ko xamné mu ngi ñuy téwlu ci réseau DTL ma ngi koy nuyu diko ziar
0: jërëjëf Aïssata nuyoo bi mat na matal na sëy solution maa ngi lay nuyu sëy moom sëñ Cheikh Aliou Mbacké
3: jërëjëf Aboubacar ñoo ngi lay delloo nuyoo bi di tàmbalee ci nuyoo bi rek fan ko daan tàmbalee di ñaanal Serigne Cheikh Aliou Mbacké bëgg jàmm mu yàgg fi loolu te wér gis nañ taxawaayam ci réew mi gis nañ taxawaayam ci askan wi lii rek la ñuy doyee kilifa lii la ñuy doyee njiit rawati nag moom léppam da cay jiital jàmm ndax fu jàmm amul dara du fa am kon dem Touba nuyu Abdoulaye Samb ak ñam fa nekkal ñëpp dem Touba Daru Marnaan goxu sëñ Modo Balla jël nuyoo bi teg ko ci sunu délégué quartier bi muy Serigne Mbaye Ndiaye moom Serigne Baba Ndiaye jërëjëf
0: jërëjëf Moustapha waxtu rek la ñuy njëkkanteel maa ngi nuyu ñi ñuy assurer technique Alhaji Ibrahima Cissé Oustaz Mame Cheikh Lo Dakar fële Touba Abdoulaye Samb Moustapha Coly fële ca Louga Serigne Cheikh Aïssata Sall ñu dem ci round up de l'actualité ànd ceeg yow ci vision de la jeunesse tey round up de l'actualité su jàppande ñu dem ànd ak yow ci lan nga ñu indil ci xibaar yi fi jot a
4: ruute round up de l'actualité round up de l'actualité
2: fees ci wàllu dég-dég yi te ci ay bis bi luy génn ñu tàmbale ko rek ci assemblée nationale bureau assemblée nationale bi nag daal dinay jot ab proposition de loi boo xam ne rek dafa jëm ci révision constitution bi di ko annoncé nag ci benn communiqué ni ki démb ca fële nga xam ne moom mooy amakaanu député yi foofu nag ñoom nag fas yéene nañu examiné te daa dinañu déclaré nag itamit recevable maanaam examiné nañ ko maanaam waxtaane nañu ko bokk def ci càmbar daa di koy wax rek ne jot nañu ko tamit téye nañ ko maanaam c' est déclaré recevable proposition de loi bi nga xam ne moom la ñu wax ñu la ñu war a rek def lii di révision constitution bi leneen loo xam ne itamit ba tey ca assemblée nationale gis nañu rek ne ñaar ci ñi nga xam ne ñoo nekk ay vice président daani nañu teg ci seen i ndomb tànk bokk na ci kii di Cheikh Thioro Mbacké honorable Cheikh Thioro Mbacké ak ki nga xam ne mooy honorable Ismaïla Diallo mu mel ni nag yeneen i démission yoo xam ne gannaaw bi nga bi kii di ki fi nekkoon njiitu assemblée nationale muy Malick Ndiaye moom itamit tekki woon ndombay tànkam leneen loo xam ne itam daa dinay fees ci lii nga xam ne moom mooy dég-dég yi ci lii nga xam ne mooy dég-dég yi ci muy centre national de transfusion sanguine fa nga xamee ni fañ la ñuy mayee deret ñoom nag taxawal nañ ay
1: asalaamualeykum dinañu ko mbokki maanaam procédure yi nga xam ne moom lañ taxawal ngir
2: mu dëppoo dañu ko tegaat organisation mondiale de la santé ngir rek lépp loo xam ne ci wàllu sécurité ci produit sanguin yi nga xam ne moom moo fay am kii di docteur Daoud Seck daa dina ci addu nee na nag dañu ko daal di informatisé maanaam daal procédure bu rigoureux maanaam taxaw nañ temm daal ngir lépp loo xam ne mooy wàllu maye deret foofa ca CNTS loolu nag mu nekk loo xam ne dafay ànd ak karange ak sécurité ba kenn ku ca warul jot du ca jot waaye tamit dara loo xam ne mën na ca yàq du ca dugg moom nga xam ne mooy directeur wu CNTS nag moom mu ngi doon yëkkati ay kaddu ci ab entretien bu nga xam ne mu ngi ko defoon ak awa APS bi nga xamee ne nag ñu ngi waajal journée mondiale des donneurs de sang nga xam ne ni ki suba la war a doon muy fukki fan ak ñeent ci weeru juin muy bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel maye deret buñ sukkandikoo nag ci organisation mondiale de la santé commémoration bu maanaam daal li nga xam ne moom mooy xew wowule li ci ëpp ngir li tax ñu diko def moy daal di jaajeufal képp ko xamne day maye deret té maye deret bobu ñu gis né amul lenn lo xamne ñu ko cey xaar ci walu koppar luñu leen jox waye liñ ca bëgg rek moy fexé ba daal ñi nga xamne ñom ño la seen wër gu yaram soxé té ñu soxla ko ñu daal di cey jot neneen lo xamne tamit gis nañu ne daal dina fess ci walu deg deg yi ci université biñu duppé ci Anta Diop collectif amical de université ba mom nak daal dina ñuy wax ñoom tamit ne daal dakkal nañu li nga xamne mom moy waxtaan yi nga li ñu doon tuddé dialogue social mana comité dialogue social bi nga xamne mom lañ defoon nenañu dal dakal nañu lepp lañu fa waxoon dal ñom teggi nañ ko tek ko fenen ba dañuy daldi nak tambali wat def ap plan d'action tambali ko nak altiné gi ñu jëm plan d'action nak bo xamne xamna ni ay grève lay doon ñom nak nenañu ci sen communiqué dal dañu wax ne structure bi nga xamne mom moy représentation étudiante moy structure bi nga xamne mo légitime mana dal li nga xamne xeyna lañ leen waxon ne ci sen amical yi nga xamne mom lañ defoon taxawal ko lool dal lañuy wax motax ñu ne rek duñu ki ñu delu gannaaw ci li nga xamne mom lañu waxam ma tax ñu delu gannaaw ci dialogue social bi nga xamne sifé won nañu ko ak conseil académique bi leneen itamit lo xamne gis nañu ko ci walu crise muy syndicat unique des travailleurs du trésor syndicat bi nga xamne mo ëmb liggéey kat yi nekk ci trésor ñom nak li leen metti nak moy audience ba nga xamne mom lañu warona am ak jëwriñ diñ denk walu ko dafa ga ak ko pari réew mi mom nak dañu waron dajé ak mom niki deew ba wayé lolu dal dañu ko daal di wax né toxal nañ ko ba jëmmi jamono ba tax nak lolu tax ñu met bo moy tamit ñom ñu né dinañu def nak grève def plan d'action ñom tamit pour wara def grève ndax nak lolu nenañu du yoon ndax demb ci aljuma gi dal la lañ warona tassé mom ngir rek crise bi nga xamne mo am ci ministère bi ñu waxtane ko ñu jéxalé ak lu tollu ci juroom ñen fukk ak ñaar ci kilo yo xamne yu cocaïne ay cinébar mom dal lañu fekk ci ben auto brigade bu recherche bu Keur Massar nak ñom ñoko tek loxo lolu yep nak jëm ci xex bi nga xamne mom lañuy xex li di trafic international de stupéfiants manam xex nak walu cinébar ci aduna ji kenn ko xamne nak ab sénégalais la mom lañu tek loxo moko yoron ba yobbu nañ ko nak ci rebeus lolu dal mo gëna fess ci deg deg yi ci ay bis bi ñuy genn
5: jërëjëf ay sata sal jërëjëf mbokk yi ñu teewlu kon na duñu def rek Moustapha ci xëd yi ay sata indi xamnaa dinaa la tooñ ni la alaaji tooñe woon tegal yooyu nga yow sa loxo yi xët yi ay sata indi lan yan jàngal nga ci def
3: waaw jërëjëf
5: wan xët nga ci jël
3: xët bi may jël mën naa wax ne comme pour na ko muy lu mel ni Istanbul ak lu am solo la ndax lu Sénégalais yi doon xaar la xam nga àdduna yàggut dañ koy wax waaye Sénégal lépp ci Sénégalais dañ daan joytu ne warutunoo jël njiitu réew jox ko justice bi mu ciy def lu ko neex wala ñu jël ensemble jox ko mu ciy def lu ko neex dañ ko daan joytu nag biñ koy jooytu ba suñ borom indi ko léegi nag bu ñeneen jógee ne bëgg koo xajamalaat da nga naan léegi kon ñun Sénégalais yi lan lan bëgg ndax bu ñu nee danoo bëgg assemblée bu moom boppam bëgg justice bu moom boppam tan ne assemblée bii kat nëtta topp ci ndigalu président de la république kon jafe-jafe dana am kon ñi koy wax léegi fu ñuy waxe ak ñan la ñuy waxal te kat gis nga Sénégal dafa toll foo xam ne nit ñi yeewu nan léegi léegi képp koy waxati danañ déglu fooy waxee ak lu tax ngay wax waaye daal ni ma gisee assemblée bi loolu tubaab wax semblement yi ci am bu dara wàccut réglement intérieur assemblée bi kenn mënu cee wax dara te loolu lan doon xaar ñu tënku ci ay texte tënku ci état comme dan ne état de droit lan yor fépp waaye ne rek jéem faa doxal la nga xam ne mooy yoon la nga xam ne nag tënk nañ ko muy ay muy texte wala muy constitution wala nangam bu fekkee ne ña ko tëggoon dañ ko tëggoon gis seen bopp Sénégalais sañ nan ànd ci ne buñ bëggee dindi loolu ñun war nañ ci ànd bu baax muy nee nañ dugal nañ benn amendement xawma résolution am na nu ko tuddee pour jubanti wat lenn ci constant te wonon deug nak constant bi ñu yor constant colonial colonial yi ñoko fi bawone président de la république bu ñew sukkandiku ci nan may def laman ni ma neex ci fa ma neexé te lolu yalla rek moko sañ may def lima neex ci fa ma neexé suñu président de la république ku fi massaaw dem nga ko ablaye wat limi jambar lolu moko tardé lon muy may chef suprême bu santané dara sax ñuko wërni ko ndax and nak loi bu gisé ku ko mëna jégué ko xamné ni man nako défal tam gëna gaaw daf koy déflo te mbir mo gis day teunku ci yoon dem ngon ba ci juma ji sax bu heure bi joté amuñu xaar duut ñu xaar kenn ku ñew da ngay dabé kon loi non la wara mel loi duñ ko défar ngir ben nit wëruñu ko défar ngir ñaari nit lélégen ñuy défar ben loi am ñuko fétalé ben nit nan gëstu ñoo ba xam lolu politique tax ñukoy def wala lan mo tax ñukoy def amna nak ñuy waté ben loi bo xamné da lay lér né yow mi nga xamné politique bo defo dara da ngay xamné li ben nit ko taxa jox kon assemblée bi ni mako gissé muy doxé muy ñetti mbir mo né ci Sénégal muy wa tekkadi muy assemblée bi muy ñi nek présidentiel muy exécutif bi kon bu ndé ba am lan doon ñaan ñun sénégalais ñu tambli ko am bu ndiglu ñuko bëgg yaq mu ko dara do am jam rek ay am président dootu ñuko dey rek ne ko defal li mu jël ko sanni ko wa assemblée na tan neexu ñu ndax bari na fi loi yu bari ñu ci trois li waté lon ñun ko ba légui jëriñu wuñ ko kon yoy loi amutoon jariñ muy da ngay gënt rek te deub guddi gënt daal di jël li nga gënt dem yobbu ko assemblée
1: ñu waté assalamu alaykum
3: nga jël ko def ko ci
1: tor émission bi di daw rediffusion la dañu ko tégat
5: muy do am solo ñu doy loolu di andi ay sata andi nga nak ay xet yu am solo waye dafa melni walu sénégal mom sa lay taxaw fa bari légui luñ koy japp ci biir réew mi lool dañuy dégg rek ci biir réew mi lañ ko jappé lool nak bëgg na ñu andi ci ay léral lan motax duñ ko jappé ci biti wala bala no dugg da ngay dégg fekk na japp auto waaw top nañ ni ki dem nañu fekk waaw lool tamit waaw dama xam le stratégie la wala lan la waye war nañ ci
2: nana nga japp ni da waron nañ ko japp bala la tam ñu dugg ci biir réew mi
5: waye dugg ba paré ñu japp mom tamit bonul waye man do na gis ni lata muy dugg
2: ci lañ koy japp
5: waaw man waaw lool dina ma xawna ma elam dal dina loolu ni jangat fofu waaw da ngay dégg ñu na fekk na nga photo bu yabon nangam li bu fekke bu joge ci biir réew mi lool sax mën nañ ko nangam mais bu joge fenen mom xawna doy wax loolu bokk na ci ponk yi nga di xam naa bu fekke mën nañ doy loolu dem wolof gal sena wolof gal sena ak Aissata Sall
6: wolof gal sena
2: jërëjëf Aboubacry jërëjëf Oustaz Mame Cherlo xam naa tey li nga xam ne moom la ñuy indi ci wolof gal sen dañu koy bàyyi ak sunu mbokk mi ñuy wooye Seigne Souleymane Niang nag ku bëgg wolof la jàngalekat la universitaire la kuy yëngu ci làkk wolof ak li nga xam ne mooy mbatitu olof koo xam ne da ciy def itamit ay lu ñu tuyu am solo xam naa tey dañu indi ay waat yoo xam ne mu ngi jëm ci wàllu jàppandal ak jàppandi ak jàpp loolu yëpp Seigne Souleymane Niang dina ko ñu ko indil ci lan moo leen boole waaye tam bu ci nekk lan lay tekki ak lan lay dox xam naa ñu bàyyi Oustaz indi ñu suñu élément.
7: waa Sona Aïcha nee ngeen def Sall Mba jàmm ngeen am noo ngi leen di baax a baax may yëglu ci wuute bi dangay woote dama newoon fi barab boo xam ne moom mun moo mu jël waaye dafa am jàpp ni am jàppandal am jàppale léegi nag dafa am jàpp ñoom ñëpp li nga xam ne ñu leen boole mooy jàpp mooy téye loo xam ne dén ko buggoo mu rëcc la na ngay na ngay joflanteeg loo buggul mu rëcc looloy jàpp te mu am nag jàppandal ak jàpp ndi la wolof di wax du jàppandi amul boo weesoo ñaari pëy du am pa nëbi day dikk fisaas mooy jàppandi bu dee da nga ne lii moo jàppandi moy jamono ji li mo fi nek menes nako jefandiko li japp ni legi nak lolou ngay def non li japp ni nak bo beugé boko beugé jeewni dang koy japp ndal lolou tax mu japp ni japp ndal bi ngi ko japp ndal mo koy japp moy tax mu japp ni kon japp ni la japp ni ak japp ndal day nang bu amé ah gannaaw ñaari peuy leneen lay tek jappandi bu boba jappandi la jappandi nak moy japp go xamné ah du lu sax dañ ci japp ni rek waye dinañ dem ba nga japp ci leneen jappandil ci li ba li ci dess japp ni leen jappandil ci li ba li ci dess jappandi li nga mën ko deg a bu la nit amelon ñaari jooni nga dem diko fayeku fekk mu yor jooni dong dalay jox jooni dina teyel ndax mo fi japp ni kon jappandil ci jooni bi ba benen jooni dik ma jox la wa kon jappandil ba lenen japp ni yeur jeuf kon da ngay gis ne kon yoyé yépp lu ci nek budé japp ni amna taxawayu nekat mom moy objectif japp ndal mom dina am taxawayu jeuf muy verbe amna itam jappale day am taxawayu jeuf itam mom moy jappale te momit ci japp ah ale le bindu jere jeuf
2: jere jeuf kon mu nekkon Seigne Souleymane Niang ci wat yoy mu indi ñenti wat la indi japp indi nako indina itam jappandi indina itam jappandi indina jappandal limu wax nak moy jappandal mom day taxaw taxawayu jëf jappandi mom day taxawayu lo xamne du lu sax mana li lu jappandi dëgg lu jappandi mana bu amul abi ci gannaaw ñaari peuy su boba neena da fay nek lo xamne mo fi nekagum lu fi nekagum mana li de mo fi jappandi tay su ba ñewon di la wax Abou Bakari dama soxla won jooni neena ah ñent téméri de mo fi jappandi mana mo fi ne waaw waye nak jappal ci ñent téméri jappandil ci ñenti téméri ba am leneen lu jappandi xawma nak deg nga fi may waxe
5: wala da nga dem wax jappal ci ñenti
2: téméri wa jappandil
5: jappandil moy kon lu standard la
2: wa manan lo xamne du lu sax ma leneen man na ca tegg
5: wa
2: ba am leneen lu jappandi ndax li mo fi jappandi waye jappandil ci li nga xamne mo fi moy ñenti téméri ba am leneen lu jappandi lolu mo woutale ñaari jappandi legi nak niñ koy bindé mom dafa ni benn bi jappandi li nga xamne mom moy mo nek lo xamne saxul mom niki bu mala waxé jappandi ci nangam bi lolu moy jii lañuy bind lolu suñ koy wax ci wolof jeuf lay doon ak a bu ubbeeku moy a bu ak am accent grave ñaari p ak a ak ne ak de ak i ne ak de bi nak consonne nasale la lañ wax consonne nasale legui nak benen bi du am a ci gannaaw ñaari peuy mom lool la wax jappandi man nak su man sama deg bi ma wax nonu a bi ci ña du am a gannaaw ñaari peuy waye a bi da fay ubbeeku moy a accent grave waye benen bi ja benen jappandi bi nak mom bobu abi du ubbeeku man lol la japp ci nima ko degge wa fofu lañu am wouté
5: man ak japp moy lo japp ni di deugal wala ga teye ko rek
2: wa
5: jappandi moy lo xamantene nak ci japp gun waye mën nga ko baye wuti lenen
2: wa
5: jappandal nak moy li possible pour le moment
2: wa jappandal mom dafa ni jëf la
5: wa
2: mom lol la wax mu ne jeuf la jappandal man nak dama defone substantif la
5: wa man lol la d'accord sax man
2: parce
5: que xam nga lutax li fi nek quoi moy nga ne li de mo fi nek
2: mana tay li nga xamne mom moy mom ngay def ci micro bi wala naka la ko meuna naka ban misal la meuna jox dafa melni tay jëf ak ki ak li ngay jëf li ngay jëf jappandal la man loolu la japp wa
5: jëf bi moy japp
2: waye li ngay jëf jappandal la wa waye li ngay def yow moy jëf ji mana jappandal ci li jappandil ci li moy ñenti téméré kon ñenti téméré jappandal la man lool la non la déggé
5: mom nak boba li ngay def moy jëf bi mais ñenti téméré moy jappandal la
2: wa man lool la japp japp
5: mais non li jappandi moy li féné
2: wa
5: yow nak li nga def ba mu jox lool la jëf ji
2: wa moy jëf ji ma nga non lool moy wutalé li nga xamné moy jëf ak li ñu jëf manam tay le verbe ak le naka la le substantif fofu lañu wouté wa
5: amna solo jëf ji ak ci liñ ko jëf
2: wa
5: lool rek la al fa'il wal maf'ul bi ki jëf jëf ji koku jëf la def al maf'ul bi nak moy limu jëf
2: wala
5: limu jëf
2: wa
5: jere jëf aïssata ñu dem ci sey
3: wa
5: jappandi jappandal japp
3: jappandi jappandal japp waaw soxna ay sata day tay olofo mi da naka xalé ginnaw 2 minutes la yokal xalé après 2 minutes dal ñi juddou 2 minutes jëm seeni ñom la
2: non seigne souleyman ñang mo doon wax
3: soxon seigne souleyman ñang xalé yi juddou
5: waaw
3: xalé yi juddou 2 minutes ndax bima ci dégg ay console ak yoyu lolu duguna ci li nga xamne mo xew legi moy jamono
2: nangou na console console
3: wa console bi nga wax xam nga duggu nga ci ay verbe bok yoyu duggu nga ci ay a
2: console ma dama duggu na ci wa ci alphabet
3: wa alphabet bo bu nga duggu na koku pour après 2 minutes la ñoy mom dañ ñing lay deglu bu baaxa baax
5: di lañ comprendre fi
3: mu dana wa dana la xaway jël
5: ñu yomb ko
3: wa wa yow mom dimbulé nga lañ waye nak bo dugga tay ci Allah ba mom wa Allah ba yépp reer nañ fi mu ni mom
2: wa boba dama leen wax ci waan rek wala arafu goor
3: ni ngi
2: koy waxé
3: waye dal amna solo wax deug Yalla serigne bi ñang lim indi amna solo lol machallah ndax itam olof lu noble la bëgg na nak ñom sama ñoo ñu nga xamné dañ yëngutu ci olofit ñu gëna dugg ci biir réew mi ndax lolo danaka fimne ni bo deme ci langue langue bu ne
2: def waxal ci tekki ñu tekki yaangi dugg ci philosophie
3: waaw non dama bëgg tam ñuy dibul
5: wala kalten philosophie bi moy wala li lay firi ni lool rek lañ bëgg
3: xam nga wala fi ñoo am wuté
5: lool la jotté
3: lay wala fi wala fi dañuy am wuté fimne wala fi salum salum ak wala fi kadior
5: wa mais légui ñun ñew ñu ko xam nga lu ñew
3: waaw
5: Mustapha sey mo dëkk bawol wala kadior firi ma japp jappandal ak jappandi firil moko rek man
3: wa xam nga
5: rek la ma xaar yow
3: bo duggé ci kat japp da yaatu mom
5: waaw
3: japp
5: waaw
3: dafa yaatu ndax boy wajal julli sax man nga ne xaaral ma japp
5: nonu bur jaawale
2: ah demu ñu ci japp bobu
3: waaw wala legi
5: waaw
3: japp itam manef nako def ci ay bagage man nga japp
5: waaw
3: waaw man nga japp ci bagage
5: li ma def ni japp na
3: wala japp man nga japp ci ndax amna kar yo xamne bo ci ma sandu dana la jappal ci mbay japp dafa yaatu go xamne ni waaw japp mo yaatu go xamne ni buñ ci doon waxtaan ci ba suba du jeex
5: waye dal na japp bo li wax rek ni ñu japp moy lan expliquer
3: na japp mom kenn ku ne war na la kuy doomu adama di xalaat war nga japp ya xam nak lo ni ngay japp moy lan
5: yow li ma def ni lan la
3: li man li yow da nga té waaw ndax bo jappé ci lo xamné ya ko podolé yow dang ko té kuy japp da ngay japp ci lo yaakar né mo lo ëpp doolé
5: ya ngi firi loolu lañ bëgg ci mais nga bëgg fa nekk
3: ci kon xam nga né baati olof yu am solo la
5: jappandal moy lan
3: jappandal ni ngui koy firé bari na ndax jappandal toujours boko gisé rek matul la nga soxlawone exti wul
5: waaw li mo fi neral
3: li fi ne rek la nga soxlawone dal bu fe témèr nga soxla matatu témèr tay boko dé xol
5: sax wala ki lay jox té mënu la yéne lu upp lim la
3: jox waaw tay tam boko don xol sax du mat juroom fuk ndax bo don jappandal sa bu waccé rek waccé na 50% yi da koy wacc
5: waaw
3: jappandi legui jappandi ah batay suri wun dadi bati olof mo yaatu rek waye japp ak japp ndal ak
5: japandi
3: waaw legi japandi fan la ban angle nga bëgg ñu waxtana ci moy damay japandi ci bant bi wala
5: damay
3: japandi ci ling ma indil
5: wala
3: damay japandi
5: japandi moy lo xamanteni téwoko pour éternellement
3: waaw
5: waaw dang ko def agul ni rek
3: waaw
5: lolou dag len soxla Moustapha nga wax auditeur yi
3: waaw
5: wala lu gënay bëgg merci Moustapha li rek len soxla waaji mo tay dia yo ay sax gën ngeen
3: ay
5: tay gën ngeen mo ciowu bari ci plateau
3: ay
5: na dañuy dem opinion bu jappane ya
3: opinion
5: Ah, japané rek ñu dañ
6: koy. Opinion. Opinion.
5: Jërëjëf mbokk yi ñi déglu, Aïssata dafa am lu ñu ndiwon ci di, mom la bëgg jël ci opinion. Moy dañu amone ay télénovela ni bi daan daw. Sénégalais yu bari doon ci intéressé wu, surtout génération 98 jëm 2000.
2: Des
5: séries novelas. Oui, séries novelas. Donc, nous avons fait un petit peu de surtout film latino. Oui,
2: il
5: y a un film. Oui, il y a un film. Il y a un film. Il y a un film. Il y a un film. Il y a un film. Il y a un film. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Il y a un téléfilm. Bala bobu di dem touti kenen wuti benen ñu nek sénégalais di am embarras de soi ban lañ ci wara sétal ñu dem ba légui ñun yalla doxal suñu cinéma ñun sénégal dal di am doole ñu am suñu télé réalité yo xamantene mom lañ jox sénégalais ñu bari nak jangat ci né lañ doon joy fa la demb ba am suñu boss sante yalla am nañu luñu mom ni ñu bokal lak diko wax juddo ci bir réew mi xam réalité yi mais ñu né liñ ñi jox nak da ci bari lo xamanteni mën nañ ci joxaj baram tuuma nit ñu koy joxe contenu bi dang ci gis ne walu saga da ci bari muy cadre yo xamanteni tay même bu fekke le sénégalais da koy def amana ba ñi koy def it xam nañ fuñ koy defé ak nañ koy defé ñu sétlu ni tamit dañuy dem ba incitation à la débauche da ci am dañuy dem tamit dañ ci woné yo xamanteni da ngay dem ba dañuy melni ñuy dakk ñun li ñu amone demb ak li ñu mom tay ak ci jamono tollu legi nak nga gis yenn tam yo xam dañ ci extension lu bari parfois ñu ne la serigne ba nangam suba ñu ne la pa ba nangam suba ñaari doomu nday ñoy xëccio ben goor lu ne ñu tégal ko mu nekk yo xamanteni man dama japp ni ñu ngi def liggéey bu am solo sénégalais ñu ci intéressé wu mais laaj nañu xolaat contenu dañuy jox sénégalais bari na ci nak ño xamanteni tay dañ koy bëgg sétan duñ ko mëna sétan na dox séni doom té man dama jappo ni ñun luñu mom ci réew mi waron nañu tok diko sétan tay bo deltoon gannaaw ñu ne la daaré ko wala jamono tay nga daan tok sa yaay tok ni
2: ñu diko sétan tu am problème
5: am problème tay nak amna ci yo xamanteni da ngay tok ni ak sa parents day xawa doy waan lolu nak ñu bëggoon yow ban jangat mo indi lolu ak lan nga japp ni war nañ ko ci xolaat
2: en fait man xam nga lit li indi ñun suñu cinéma bi ñu yaatal ko légui di def ay téléfilm modi ne comme li téléfilm yi nga xamne mom lañ doon indi wala film yi nga xamne latino yek ak yenen chaîne yi ñoko dañ mu joggé bitim rew ñu diko jël da nit ñi dañ ko doon critiquer lu bari
5: sax
2: di ci génné ay fay di ci génné ay yo xamne ñu né déppowul ak ñun suñu culture déppowul ak suñu réalité ñu nak am ño xamne nak dañu jog ne kon dinañu indi lo xamne ñun ño ko momal suñu bop mais comme niñ ko waxe mom dafa melni lak wi rek changer
5: ak ñi koy def
2: waaw waye la nga xamne mom lañu indi won dañu ñew indi adapter ko ak suñu réalité
5: wala sa mu gëna pur lé
2: wala waaw dañ ko adapter manana dañu jëli la nga xamne mom mo fi am mom lañu doon ñu jëli won bitim réew mom lañu jël défé ko jox ko ay ño xamne par exemple wolof lañuy wax waye itamit ño xamne ay sénégalais lañ waye ñu jël ko nak diko jouer wat depplé ko ak ñun fi ñu dëkk lool rek lañ def waye lawon dal woniwul
5: dara woniwul
2: dedet bo xol woniwul parce que saga itam amna film yo xamne bo xolé yi ñu jël won bitin rew mu dugg ci dafa may saga bo xolé futteeku yi ñi futteeku tamit daf ci am
5: legui dafa am ci
2: suñu mu ngi non bu ak yeneen yo xamne ñu ngi koy gis mu dañ ko daan gis fele diko gis fi légi nak ñi koy jëño changer ak lak wiñ koy liñu ci rek waye danaka ben la
5: mais est ce jappone ñom tay industrie biñ ko dé industrialiser bokku na ci li gëna tax ñom vu yi dañu gëna konté ak ñu jaayé
2: wa ñom kay lañu jaay
5: waye xolatu ñu ndax ñu koy réaliser ak suñu valeur ak suñu
2: dañuy jaay parce que lutax mané la dañuy jaay parce bo xolé bala ci ben di génn da fay sponsor yi dañuy taxaw ba nopi day may sponsor amay publicité ñu dox ko mëna génné
5: wa mais do
2: lolu mo mo lay walé dañuy jaay
5: akagne suñu valeur
2: akagne lolu objectif wu li nga xam mo li nekkon théâtre par exemple lolu la won ñu dem ba jé ko adapté ko ak ak modernisation mu nekk téléfilm mais avant théâtre la won nga don gis daré ko ci wala nga comme ni ko waxe ay jamono tay peut-être bobu même buñu nekké xalé dinañ comprendre li nga xamné mo doon xew da ngay xamné li ñun la
5: nga tay ngay dem ni lay won ay thème bi gënon na
2: film mo ngi non voilà
5: rot rotale la lay won ni bo xolé contenu bi valeur lañ doon
2: won mo ngi non li ci ëpp dañ ko doon sur place lañ ko doon def ben place ben espace lañ ko doon def nga xamné da ngay lay lén li sax ni nga xamné théâtre la mais après mu dem nak nek ci téléfilm nga xamné dañuy génn kër yi nek ci biti dem ci hôtel yi dem ci li voilà mu ngi non lolu xeyna peut-être ñun dem nañu ba suñu société yoy yëpp am na fi waye nañ fay démé ak lañ fay out lolu moy ñu différencier ak ñeneen yi
5: té bo xolé comme américain tay sen film toujours day sax amérique
2: wa day sax amérique
5: wa day sax amérique ñu tam suñu
2: parce que bo waxé film américain ñi gis né ray dana fa am xex dana fa am ak yoy yëpp affaire cyber sécurité da fay am ak yoy yëpp wa lolu yëpp da fay am
5: da ci dégg cyber sécurité da ci dégg walu pétrol da ci dégg da ci wa
2: légui nak téléfilm yi nak waron na mëna depo ñun ak suñu réalité modina ñun xamuñu nga même boy ngay jouer film xamuñu nga suméku ñëpp di la xol di gis sa yaram surtout ci jigen ak ci goor ak kum ci mënta do xamuñu nga nekk ci sa biir njabot nga summi sol short suméku mana di sa gënu mo xam jigen la tamit nga sol am yena comportement yoy yëpp ñun xam ku ko def nit da ngay discuter tey sa gemiñam wa motax
5: wa xamna mënon nañ ci wax lu bari bari ñu gëna yaatal kay yow am nga journaliste dafa am ay clip organe de régulation yo xamanteni tay war nañu veiller ci lolou mais nak ma ci addu di parfois da ngay dégg ñu né la jamra mo jog dénoncer li ñu né dégg gëna nañ ko ci télé écran bi lettre bi néwon ci kër gi légui yobu nañ ko
2: waye ni muy ci réseaux sociaux yi waaw lolou té lolou waaw légui nak am nañu CNR lañ amon légui nak CNRM lañ am mana organe bi régulation des médias la médias nak ñëpp day dugg mana nekkitul radio ak télévision kessé légui waaw ñu lepp da fay dugg mu ngi
5: légui nañ gis né dañuy sonn ci émission bi waratul daw émission bi wala wax nañ li président wala wax nañ li premier ministre mais duñu concentré wu
2: waaw duñu ci li nga xamné mom moy contenu yeneen yi nga xamné ay téléfilm la ak ay film yoyu lolu peut-être concentré wu ñu ci lo mais ñom ci li nga xamné mom moy walu politique bi rek ñom lolu lañu ki pourtant lolu du sen wol parce que bo xolé texte yi di nga xamné lolu contenu yépp la té dañu wara xol
5: jërëjëf Moustapha sa jang ci téléfilm yi tay jërëjëf amna ñu ne sax dañuy ragal est ce que du am ñu nek seen gannaaw ñuy proposer yenn yo xamanteni
6: assalamu alaykum émission bi di daw rediffusion la dañ ko tégaat
5: bo xolé ci sa ci ben qui télé réalité dañ ko dugalon jox ko ben mbeur bi muy dugg Sénégal fexé ba jeune yépp dem am ci accès waaw motax parfois tamit est ce que duñu tourni ñen ño wara nek seen gannaaw thème yi ñuy jox est ce que exactement ñu ngi xol ñun li lan lañu mëna jural
2: waaw légui nak lolu bo boba maison de production yi lañu xol moy ñi nga xamné ñom ñoy produire film yi ak yoy fan lañuy jëlé xaaliss bi nga xamné mu ñuy produire film yi lolu tam war nañ ko xol
5: tout à fait très important Moustapha ñu dem
3: jërëjëf bu ma leen dégloo daal mooy ñun bind nan lépp wax nan lépp mais jëf mooy sunu problème bañ nan ba sunu dëkkandoo yi waasee yi loolu tubaab bi wax waasee yi bu luñ soxla dañuy ñew jël ci ko ndax ñun bind nañ ko ba nopp mais luñ ko jëfé ñom dem diko jëfëndiko lool nak ci waya di la bok ndax tay ji ni fekke ne dañu ay boromi xam xam yu ne dañuy bind ay téléfilmé te buñ bindé téléfilmé ba paré balañ ko jallalé ñing koy jox modifié wat ko nam leen nexé ndax dañuy dem ba téléfilmé da nga nan ndax li ñun ñoto ñukoy def wala wa bitim rew tax ñukoy def ndax fimné ni bo xam nga wax nga ay daré ko ci yoy dañ lan yobbu ci Allah ba da gis té ni légui nak xol téléfilmé yu bëss lix lan lay won lix lix lix lix lan lay won ni ngay doré waaw ni ngay doré ni ngay téré ay nit ki ni ngay
5: Moustapha lo xam nga xam ko tém yo xamanteni ñu ngi koy dund
3: wa mais xam nga tay ji ni bu féké yow tém bi ngay dund ni ngui koy wané nit ñi bokku tak ni lañ koy jàngalé bokk tak nañ leen ko warona jàngalé du mëna bok
5: contenu bi dal
3: waaw ndax tay bu féké né da ngay wané né nangam ak nangam dé ni ngui koy défé ñi ko doon def ni ñu ko doon défé baaxul ni lañ ko wara défé waye dédé law dañi ci film bi dañi muju jox ki nga xamné moy def lolu favori ko favori bo xamné ni daane ta lolu film mo da daan def ñi daan def ñaawtees ñepp ci film bi am ci jamm ak salam seen muj day daan da daan jafé lol
5: non légui dégg na la baax seen muj du mëna jafé sax ci film bi mais da ngay gis kuy def lo xamné da nga nanguko mais bu gene day doona star
3: c'est très bien fofu lay wax
5: ñun tay dañ koy ñu ci plateau yi
3: waaw
5: dañ koy ci man fofu and na ci
3: waaw légui
5: yow tay da ngay gis ku fi on film ni la
3: waaw
5: je regrette
3: waaw
5: ko lan la
3: waaw
5: mu ne la amna parti bo xamanteni
3: waaw
5: nit fekk na ma sax ma taxaw mu songo ma
3: waaw
5: jote seet man
3: waaw
5: puisque li ma ko
2: jiwoon waaw parce que xam nga baanu foofu Moustapha dafa am lu ñuy tuddee satire mooy tey dara soo ko bëggee critiquer
3: waaw
2: danga ciy ëppal
3: waaw
2: danga ciy ëppal ba waaw danga ciy ëppal maanaam tey bu ñu doon gis tey koo xam ne jubawul ak gorom maanaam bu jur jëkk yaayu jëkkëram
3: waaw
2: misaal rek laay joxe nekk loo xam ne moo jaar yoon mais misaal laay joxe moo ne bu nekkee gorom gorom bi wax ko benn bu yam ci wax ko ñaar moom da koy wax téeméer ba sax dem ba dóor ko xam nga loolu la ñuy wax satire maanaam dañ ciy ëppal donte loolu sax nekkul lu baax mais dañuy fexe pour téye
5: la
2: maanaam laal sa sensibilité ba nga ne ay kii moo bon
3: waaw
2: comprendre nga parce que boo defee loolu rek am na ñoo xam ne da joué nañ téléfilm ñu dem comme suñu pape Goldberg Diagne
3: waaw
2: moom dem na marché nee na am ku yore di dugg jël jën wi dóor ko ko
3: waaw ne kon ni ngay def
2: ni ngay def Mame Seydi
3: waaw
2: ah du kii parce que satire bi mu ci def la mais léegi nag ñun def téléfilm yi actuellement defatu ñu satire mais dañuy def promotion wu lu bon
5: waaw
2: loolu médiocrité boo loolu la maanaam dañ koy def de telle sorte que yow ci sa bopp da nga naan lii lu baax la alors que du lu
3: dangay fee benn film nga arrogance bi suba télévision yu bari ak yenn seen yi di la woo
5: ngir bëgg wala man nga gis kenn ci rajo bi def ci opat naan bi mu fee lii bu mu defee lii
2: wala di jël ci moom sax exemple toog si plateau di jël ci exemple loo xam ne du lu baax maanaam médiocrité la ba boole tamit dafa bëri actuellement ñu koy loolu la ñuy sax joxe maanaam tey bu ñu doon jox nit récompense
3: waaw
2: au lieu que ñu récompenser ki nga xam ne moom li muy def jaar na yoon mais ki def lu safaanu moom la ñuy jël di ko promouvoir ak di ko jël exemple ak
5: jërëjëf muy daam solo ñu doyloo loolu mën nañ ci def nañ émission sax mais dañu koy doyloo jàpp ni mën nañ ci li yëpp nag neew ñu ñuy def téléfilm yi wala télé réalité wala ñu nekk ci cinéma bi te ñun baaxul wala dañu mel nenn ni dañu bëgg ñu gën a xoolaat contenu yi puisque ñaata ci ay théâtre ñooy daw Sénégal man damay tiit parfois am na si yoo xamante ni seetaanoo leen ci télé yi mais xale ñu ngi koy seetaan ci YouTube bi dama ci gis ay xale man gis naa koo xamante ni dama ko xam ni bi ma gisee lu mu doon joué daf ma tiital
3: tayit
2: yooyu sax du théâtre pourtant nii rek doole tàmm nañu baatu
3: doole jën joxoon Sénégal mais pourtant ensemble lañ ko wotee de mais tey am réew bu fekkee ne ni fustus ba dëgëru amul sanction kenn ku ne li ma neex rek ak ni ma ko santire nga koy defee
5: jërëjëf loolu am na si solo tey Aissata thème bi ma bëggoon ñu waxtaane ko mooy débat politique bi bu ma nee débat politique bi nag dañu waroon a porter le débat politique vers l' économie vers pétrole vers nangam vers nangam xam nga mais léegi dañu gis ni débat personnel mooy am man damay génn rek songu Aissata wax ci moom lu ne Aissata def na li léegi damay jéggi Aissata parfois damay wax ci waajuram dama koy jéggi wax ci ay doomam doomam nekk di jàng wala nangam may def ay allégation yoo xamante ne man leer na ma ni lii mooy loolu mais dama cay topp di wax dañ ci gis ñoo xamanteni buñu waxé li tay suba nit téxi ko té bu téré man duma gis yoon jog def djégo waye koku day wax légui nga gis ñu génné lamuy wax amul parfois ñu gis mën nga songu créaté mën nga songu bu ñëk dañ dañ am ci politique mais légui ñay atté sëriñ sa ku nekk mën nañ la songu lolu nak naka nga ko jangaté débat bi wacc bi mu wacc ba yegg ci légui dañuy xastandé mais nek defatu ñu débat bo xamanteni dañ koy yéggal mu jëm ci pétrole dañ ci wax mu jëm ci économie dañuy wax ci dette cachée bi dañuy wala buñu démarré dette cachée ci saga da lañu mucc waaw lolu ban jangal nga ci am en tant que taskatu xibaar yow bokk 88 la 628 0618
2: ñun Sénégal man en premier dañoo am ben naka la ko mëna waxé défaut bo xamne moy dañuy parparlo
6: assalamu alaykum mbokki émission bi di daw rediffusion la dañu ko tégat
2: légui nak débat politique bonul parce qu'il y a politique économique sociale etc bari na luñu mëna waxtané lo xamné puisque nénañu ñun ñëpp dañu taxaw né ku ci nekk da nga bëgg réew mi té da nga bëgg réew mi avancer réew nak li kay tax avancer bokk na ci économie bokk na ci le social manan dekkine wi nekkine wi yoy yep ci la bokk na ci culture bokk na ci santé bokk na ci éducation ak yenen environnement bari na légui nak yoyu yep nak buñ ko bëggé waxtané ñun dañu wara xol li nga xamné mom lañu wara apporter ak yoon yi ñi nga xamné mom lañu wara jël pour ñu am avancement ci côté bobu wala ñu am fa souveraineté wala ñu am fa etc indépendance yoy yep ci la mais ñun dañuy wax né politique yi xeyna moy ñi nga xamné ñom ñoo am parti politique ñoo am xeyna carte parti ñoo nek militant ak yoy mais du ñooñu kessé ñep la tay man ak Mustapha buñ ñëwon togon di waxtaan rek ci walu ci politique ci walu économie tay ma bo ñu buñ deful attention amuñu xel lool wala amuñu ko xamne war na mëna tok sax neñu délo suñu mën nañu xex té lool
5: c'est
2: économie rek lañ togon di wax manana da réew mi manana nan lañuy def ba ñuy fay taxi taxi ñuy fay fan lay dugg wala itam nak taxi xeyna peut-être impôt yi tek jigen ñi bari na par rapport ak ñi nga xamne moy goor ñi niñ tek sel liñu tek célibataire liñ tek li et cetera lolu kété kété la entre guillemets mën nañ ci xex alors que wax nañu mëna
5: wax baay fa débat
3: ba baay fa débat
5: di dugg ci laaxé sa morom personnel
2: nangam nga nangam nga ñu dugg ci vie privée jall nak
3: waaw
2: ay mbokam ay né duñ ci am dé man sañ na sax daal di dem fay di ko xamné dana na nak lay val ma mustafa
5: ñu bu dugg ci deuxième point bi fa la jëm
2: ñu té ko sama baal
5: deuxième point bi fa la jëm mustafa fo nga ni duggé té ñu dem est ce que du mbir mi tamit ay tata ko lien ko wax ci lo xam tay ñu andi ay tata ñu ne ko kat en tant que journaliste tay ci presse lañu wax ay tata tay yang kay wax lo ci li mu xam économie ñoo ndi Abou Bakari ñu ne ko tay économie yow li sa domaine la wax ci Mustapha yow kat auto yi sa domaine la wax ci ku nekk ñu dox la waatu kullazi aqina qaw 88 628 0618 ku nekk nga war ko jox limu mom légui ñun est ce que du problème activiste yi ak chroniqueur yi ñu andi légui ak tamit ku nekk di wax te da ngay wax ci lo xamanteni maîtriser wu loko
2: wa xam nga man
5: ak tamit amna baat bo laal legui bu am solo muy parparlo bi
2: parparlo bi
5: waaw
2: man xam nga mën nañu mën na baña xam maîtriser mané les rouages de des finances de l'économie ak yoy mais manké dundu parce que ma ngi géré keur manké dundu géré na njabot géré na dom buy jangi lañ cey fay nangam nak lool yépp xam nga xam na ko buma yamé ci man nan lay def rek wala rew mi état nan la wara def ba man lolou ñu yombalal mako problème du am
5: wa légui nak xam nga dafa am ci côté bi lo xamantene dañ nan ay chiffres la
2: wa
5: li macroéconomique la
2: mu nga non
5: li ki la croissance bi la li xam nga yoyu bo ci duggé té amo ci xam xam
2: amo ci xam xam voilà
5: bu yagge mën nga frustré wala da frustré ki nga doon waxal
2: mu nga non
5: mais

0: yeugale
1: bis bi ci tay ñu taxaw fi di wax ci liggey bi ñu di ñu lim ci liggey bi di sante bu baaxa baaxa baax di xamal serigne ibra li nga xamne mo fi tewal serigne cheikh ci liggey bi nim deme won rek niko serigne cheikh waxe legi moy bi ñi wadjal bis bi dafa am programme bo xamne su bis bu melni ñewé du mëna ñak ñu diko wadjal ci comité de organisation bi ak commune de Touba ak administration bi ci administration bi nak ngi li nga xamne mo nek ci bobu muy gouverneur de la région de Diourbel mi ngi tew ñi ngi koy nuyu ak préfet de Mbacké ak sous-préfet de Ndam ak commandant brigade commandant gendarmerie bi nga xamne moy Serigne Fallou ak commissaire spécial bi ak l'ensemble de chef service ci nek ci membre CRD bi di la xamal ne Serigne bi ñi nga xamne ñom lañu bolé ton ci liggéey bi muy comité de organisation bi té Serigne Cheikh Aliou nek ci bop bi ñi diko nuyu bu baax baax diko siaré Serigne Ousmane Mbacké nekkon coordinateur bi ñu and ko ak ñom ak Serigne Cheikh Abdul Ahad Kayne Farna ak Serigne Khadim Aliou ñom ñi nga xamne ño sékkon liggéey bi and ko ak ñom di wajal bis bi and ko ak commune bi and ko ak administration bi ñu di la jox rek ak tant go xamne dana joge ci ñun talibé yi dem ci ñom ci sen ndaw yoyu ci nit ñu nexa andal lañ ab liggéey ndax xamnañ xamé nañ xamnañ li ñu wara def té bay nañ xel mbollem ñi ñu ko andal ndax li ci mat ak li ci matul ak liñ wara def ñom danañ ko xam buñ défé liñ wara def danañ ñu jëriñ def buñ féké na manké nañu jubanti ñu bañ def ko té lolu ak mat la té mat ak ndaw moy mat ak ndaw ki nga xamné mo yebal ndaw li kon faaw ñu jox la ak cant ci collaboration bi nga xamné and nañ ko ak ñom ñi nit ñu neex andal ak liggéey nit ñu civilité nit ñu discipline ndax ñun fune lañuy jëflanté lu ne ku ne lañuy waxlanté kon suñu taxawé gis seen jëflanté ni jëflanté ñun faaw ñu jotal la ko Serigne Ibra nga jotal ko ak Serigne Cheikh nga jotal ko Serigne Cheikh Madina mi nga xamné mo nekk ci bop njabot ak Serigne Mustapha di dalal bu baaxa baax monsieur le ministre Abdul Ahad Ndiaye mi nga xamné mom la fi président de la république yoni ak premier ministre ma ñew fi ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax diko dalal diko jox am nuyo bu jëm ci président de la république ak premier ministre di wacc rek tuuti di nuyu sama serigne bi nga xamné mi ngi fi moy Serigne Mustapha mom Serigne Abdullah mi nga xamné mi ngi fi taw te jox ma liggéey bi ma diko liggéey lo ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax diko jox ab siyaré di xamlé rek ci bis bi Serigne Modou Mustapha nak ñun Serigne Abdullah jangal nañu ci tuuti ndax képp kuy njawota Serigne Abdullah da nga xam Serigne Modou Mustapha da nga xamné aussi jappé kër gi aussi wéneen jappin wo xamné ci Serigne bi moko jangalé ndax Serigne am ko ane ko bo demé na nga top Serigne Modou Mustapha lu Serigne Modou Mustapha joxoñ nang ko dag ndax kep ko ne sama tawa baye ni dund nga de sama gison sama baye dana ko defal li te gis sa tawa baye ci defo ko bo gison sa baye do ko defal bo demé Modou Mustapha nang ko lol Abdullah ande won ak mom kollere goga ak japp goga ak lolé moy law tay ji ba ñew